0: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Verslanir Sindra Alland og sindri.is.
1: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
2: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur, vinna með þér.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
5: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Þetta hefði getað verið flóknara.

0: 977. Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
1: Nú ætlum við að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að leggja í þessum hennar?
0: Ekki missa af heimsókn.
2: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn. Bara leiðilegt að klósettið er hans minn.
0: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Exit. 977. Öðruvísi útvarp.

Exi útvarp. Exi 977. X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjar bíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á Xið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.

öðruvísi útvarp. Exi 977. Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
1: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.

0: 977 Öðruvísi útvarp
1: Optical Studio Pop-up hæða smára fjögur Loka dagar Enn meiri afsláttur Opið dag frá 12 til 6
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Góða nótt, strákar mínir.
4: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
0: X 977 Öðruvísi útvarp

0: 977
1: X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á x-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.

0: ert að hlusta á X 977
1: 1 2 3 4

0: Exi útvarp Exi 977
1: Það er leikandi laugardagur í Smáralind Fullt hús af fjöri og skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4 í dag Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána Hér Smáralind
2: Mega Vika Dominós Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarnir.is
3: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga Amerika Bar, Austurstræti
0: Exi 977 Öðruvísi útvarp

0: Þetta er Exið 977
1: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu
0: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178
3: Brönns hlaðborð, heiðalegur matur Allar helgar í spýrinni Garðheimum
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa
6: Welcome to the game
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus

0: 977
1: Tunna þín á betra skýlið Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur Steypustöðin sterkari lausnir
2: Optical Studio Pop-up Hæðasmára 4 Loka dagar Enn meiri afsláttur Opið dag frá 12 til 6
3: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga Mætum á völlin KKÍ Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit Austurstræti 3
4: Opið laugardag 12 til 15 Vitt flísaverslun Bæjarlind Kópavogi
5: Góða nótt, stráka mínir
3: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á síðan.

er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977. Nothing here to say, just to kill out me, trying to cause some tea.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

0: daga á Lebowski Bar.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
4: Exit 977. Öðruvísi út.

0: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
1: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
3: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
4: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavan í Skútuvogi.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
4: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Þú fær sterkari sortunuskili hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað er þitt move? Move.
3: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Megavika. Dominós.
9: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu.
10: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
11: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu, Kviss, Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
12: Þetta verður eitthvað.
13: Góðan og gleðilegan daginn og verður velkomin í útvarpsstöðina fótbolti.net. Laugardaginn 27. september, það landsleikur í dag á Laugardalsvelli klukkan 4 þegar að Ísland og Eistland mætast. Þjóðadeildin Sívensala, hún að hefjast og við munum svona seinna í þættinum, þá munum við aðeins rýna betur í þann leik. Elvar Geir og Tómas Þór með ykkur, hvernig ertu Tómas?
14: Herru, ég kannski eðlið málsins samkvæmt bara nokkuð góður.
13: Nóg að gera, þingfarað af stað.
14: Já, nú kannski aðlasand svona út af viðburðum og atburðum síðastliðan laugardags sem að ég bara nokkuð góður.
13: Já, heyrðu bara innilega til hamingju.
14: Takk fyrir það, takk fyrir það kjærlega.
13: Innilega, þannig að ég myndi segja að þetta hafi verið verðskuldaður sigur Víkings á mótinu í ár.
14: Já, veistu, ég ætla ekki að mótmála því. Ég ljósi mikillega yfirburða þráttur er gríðaleg skakkaföll og hérna, þá var þetta ansinsætt að klára þetta og gaman að svona setja aðra fjögur í hattinn að hérna vera ekki að vera núna konu með það líka á fylskána að hafa varðið titilinn minna þetta törruð
13: það er bara ekki mjög algengt að það gerist svona nei, þessi síðust ár
14: við vorum svona í okkar lífstir þetta náttúrulega hérna, Domination Skagans IPF tvisvar, KR tvisvar svona tvisvar
13: F-fóingar
14: náttúrulega þú veist á sín tíma svona veist, alvöru Domination lið IPF reyndir hérna bara tveir en þú veist náttúrulega geggja liðið sér tvör og svo náttúrulega En hefur ekki gerst síðan, ótrúlega þannig að hérna, þetta var, það var ansi gaman að gera þetta og nú bara næsta ár svolítið merkilegt því að það eru tvö projekt, það er þrípít og önnur stjarna.
13: Já, það er önnur stjarna
14: og dreigjum. Það má búa eitthvað til og því sko, það er mögulega á þrípíti sem að fáir eiga á félskunni, fálið og önnur stjarna því að nýju titlar eru komnir sko.
13: Það er þetta að gíra eitthvað að menn upp í það.
14: Já, allan svona félagið að þetta búið til svona einhver hashtag og eitthvað skilur við. Þannig að já, nei, svona þetta kannski ég lönglega að segja að ég er bara nokkuð kátum með lífið þessi dag.
13: Já, fossalans eða ná sko leik ég Kár og Víkings, hún á bara að vera farin af stað sko. Það verður bara hægt að selja upp og það núna bara því lík veistla sem að þetta verður. Já. Sko, rígurinn sem er núna komin, bara milli Kár og Víkings. Þetta var náttúrulega meira einhvern veginn svona Óskar og Arnar eiginlega. Heldur kannski Víkingur Breiðablik.
14: Já, 100% en það er marga oft því fyrir þetta er einn astnalegasti fótboltarígur sem ég hef séð en það voru það bara þjálfar þetta tengdist félugunum ekki neitt
8: Núna eru fleiri að leggja hönd á pló sko.
14: Já, ég
8: í Vesturbænum og svona sko.
14: Þetta er nú
8: náttúrulega Óskar náttúrulega í stafni.
14: Já, og rúmlega það hann er eina sko, þú veist, skipstjóri, hérna, velstjóri og háseti á þessu haturs skipi sínu sko, í, hérna, í Gar Vikings en svona Aron Sig, svona held ég ennþá fram, ég, sá ég í viðtölinu í mannikorta.net við vísi að, hérna, að þessi ennþá miklu betra fótboltalið sem ég finnst ógeðslega fyndið og ég hef búin að hlæða mikið þessi alla vikuna en samt eru vingandir langt bestir, þannig ég er svona að reyna átta með á svona hvernig þetta fer saman en allt í lagi en þetta er náttúrulega bara Óskar og hans hérna, og hans manja sem að kæra þetta áfram skilur við en þú veist, það er klálega verður en ég, nú vill ég segja eitt strax að því ég held hérna og ég ætla bara að vera samkomið sjálfum mér að þegar ef að ETF sem við erum eftir að ræða vantilega mikið núna í svona næstu vikur og meðan að við erum hérna í
8: COVID,
14: eins, í, COVID í ný COVID þjóðardelta COVID-inu ef þú dyrfast að setja hann leik sem opnuleik mótsins þá trillist ég það má ekki eyðileika svona leiki við sáum hvað gerist í byrjunni þegar blikarnir breytist þarna í eitthvað bjeldaldalið og bara sáttu tilbaka þegar allir ekki að tapa sko. Við verðum að fá leifa mótuna aðeins að fara á stað sko.
8: Já, saman því
14: okay.
8: Alveg algjörlega saman því, hvita undir það. Já. Við erum bara sko, meiri rík í bestu dæltina það sem við viljum og...
14: Því við erum mögulega að missa annan,
8: er
14: meira það sér.
8: Já, en hingaði komum, er meint með okkur. Það er þjálfari úr bestu dæltinni Magnús Már Einarsson, þjálfari afturheldingar. Og ekki, þú verður að gefa okkur eitthvað rík. Hvað, veldi eitthvað liða, þrótt? Aftur að það þróttur í vorin.
15: Já, nei, við erum alltaf eigum nágrana úst, Fjölnir, það var komið smá ríku þar. Svo erum við ekki með þeim í delingur.
8: Það er svolítið langt.
14: Og alls ekki með þeim í delingur. Og velkomin.
15: Það er búið takur það. Þannig að hérna Nei, við finnum eitthvað fyrir sumar.
14: Það hlýtur að vera Fram.
15: Já, já.
14: Það er svona næsta.
15: Já,
14: já. Eða Skæin.
15: Já, já, sikkur áttið að bæta nýkvað áttið. Þú fara til hægraði vinstri, sko. Rindorginu, einu mörgum í mosu. Hann er jú, við hljótum að geta kveitt ykkur. Kveitt í ykkur.
14: Herru, en talaðu það eins og hérna Elvar kynnti inn og einn afturorðin þjálfari í bestu deildinni eftir fall hérna síðasta sumar. Bara svona að þú veist, tökum þetta því við höfum alveg tíma, tökum þetta alveg svolítið bara grundíkt hérna, þegar þú nú mikill pælari. Svona geðu okkur svona bara svona frá svona hvar varstu svona síðustu 2-3 umferðirnar í fyrra? Varstu ennþá með fullt belief eða varstu svona já þetta gæti alveg verið að gerast?
16: Ég með fullt belief.
14: Já. En meðvitaður.
16: Já, nei sko, já með fullt belief og þannig að svona sem ég fekk eina rauðspjald sem fengið á feldinum á móti KR í hérna þriðju síðustu umferð af því mér fannst á okkur brotið það þegar þeir
14: ættu vissulega vera fleiri en allt í
16: þig. Já, bitu þeir skora 94 mínútur. Já, þeir skora 94 mínútur 2-1 og hérna bara klála brotið okkar manni og þeir fóru upp að skora og þá var ég brjálaður af því að þá fannst mér þetta svona vera hérna vera að taka þetta frá okkur.
14: Já.
16: Svo fyrir við beint upp á skorum í jöfnum þannig að sem var
14: sýttu
16: mikið þrjú á frábæra leikur og þá var bara, veist, voru við með okkar höndum ennþá.
14: Já.
16: Komist í 1-0 móti vestra á heimavelli og erum tölvöld betri þeimleik og þeir skorum með síðustu spinnu leiksins og það er svona
14: og ljótt mark líka
16: sko. Já, og það drafið þetta, þú veist, það fóruð úr okkar höndum. Já. Þannig að en ég hafði samt að trúum mér að, veist, maður vonaðist eftir að einhvern veginn að myndi fara jattefli á Ísafirði vestri, KR, já og þú veist, og örnvast, en þannig að já en ég hafði alltaf tíma trú, þá gæti klukkan sló 15.50 aðgjörnsöldinni og eftir síðasta leik.
14: Já,
16: þá okay. Hérna, svona alltaf með þess að þetta væri búið og hérna
8: maður ekki ekstra daburlegt eitthvað þegar hann falla inn í aðgjörnsöldinni.
16: Jú, getur rétt ímyndað þær. Jú, getur rétt ímyndað þær. Þannig að það var svona maður fekk alveg að finna fyrir því og veist, leikur og ferðarinn með klukkutíma fyrirvara og bara
8: já, kveðja bestu deildina
16: já,
8: bara inn í fristikistu
16: og hérna bara ótrúlegt dæmi í raunni en hérna, en jú, maður fekk bara finna fyrir þá og það var fengum bara söffera klálega, það var bara og það styrki mann, þannig að dagann eftir það fór maður bara aðeins að hugsa og ég fann að maður kraftur í félaginu, kraftur í stjórninni, sjálfbólum kringum þetta og fann kannski skiptið mestu máli að svona líkil póstar voru til að taka slægin áfram og þá var ég til að gera líka.
14: Var að vera kroppið svona fyrir alvöru?
16: Já, ég fór að fekk alveg slatta síndurinn mér þakaldur verir og hitti eitthvað félag okkur leið sko. en svona í hjartanum þá hugsaði ég á endanum herrið, þetta project er ekki búið.
14: Nei.
16: Og ég veit að við getum færi beint eftir upp með að við bara, ég er svona fann að menn höfðu trú og þú veist við gerðum áttu marga mjög góða leik í bestunni, síndi að getum keft hana gerum bara allt og mörg jættifli þannig að okkur fannst við geta tekið skref bara áfram með þetta verkefni sem við gerðum sinni í sumar, áttu frábært tíðanbíl, en þetta var þungt þannig og veist, veturinn erfitt að komast í gang, menn við töpum ykkert leik í febrúar lengi byggjum 5-0 á móti Þór, þú veist, heimavelli, þannig að voru alveg þungir dagarinn á milli, en það sem kannski skýni gerðin er bara ótrúlega trú hjá leikmannhófnum og frábær leiðsild, menn voru alltaf bara meitt markmið og það var að vinna þessi deild.
14: Þú búin að vera svo lengi í þessu, sko, við höfum svo margoft hérna, séð hvað er erfitt að falla, sérstaklega svona, því finnst þú eiga rétt á ykkur, svona, þú fer niður, þú veist, það er erfitt að rístarta öll, þú varst að koma inn á það skil og þú fannst svona kraftin, þú veist, þú veist, það hlýtur að hafa verið algjört lykilatriði að vita að allir myndu koma með þér í þetta, því er ekki að þú sett einn bara gólandi.
16: Nei, það var það, og þú veist, við vissi alveg eru breytingar hófnum, þú veist, það fóru ekki 10-12 leikmenn með þessu endanum, en þú veist, eitthvað var að fara að gerast hvað sem erum upp eða niðri, eitthvað var að fara að reyfa sig, eitthvað hætti fótbolta og annað, þannig að ég vissi alveg, en það sem ég fann bara líkil kjarni í liðinu, sem er bara leikmenn sem að voru margir hverri í liði ásins í lengri vildin núna, og þannig að þeir voru til að taka slægin áfram, og hverri sem að vera lengi í liðinu, vita fyrir hvað við stöndum, og með að þeir voru on board, stjórnin og allir allt í alveg teimið sem er frábært með mér allir klárir, þá fannst mér þetta vera rétt að skrefið og ég sé ekki til því að hérna halda áfram, en þú veist, aftur, þú veist, svo er þetta búið að vera alveg það var heldur ekkert á stefnumskráinu að tapa 7-4 fyrsta leika móti ÍR.
14: Nei, það sé ætla að segja sko, eftir fyrstu tvo leikina þá voru við elvar bara, kannski hann hefði bara átt að fara í val.
16: Eða gera núna og jættefli við Völsungi í öðru leik og heimavalli, skilur við það, við erum
14: eitt stig
16: og margir þurfum að 4-7 eftir tvo leiki og hérna, tvo heimaleiki sem að móti lifi í fattbáratu sem að svona eru, ok, við erum að vinna þessa leiki og byrja með 60, þannig að
17: Þessi, ég og Tom rættum á þessum tíma bara, heyrðu, það er eitthvað rosaleg þinga í
14: afturhaldinu.
16: Jú, ég var pirraður og alls og leiðis, en víst, frá þessu leikamóti Þór í febrúar fram á móti voru búin að vera frábærir, vinna alla leiki og bara skurum ekki að mörgum og spila mér góð, svo koma þessi íleikur alltaf mjög skrítin.
17: Hann er fáræður.
16: Sko. Ég held að hafa verið aldrei spilaður aftur bara í heiminum. Sko.
17: Það þarf að senda á upptöku á þessu á rannsóknarstofu.
16: Við vorum 80% boltinn í leiknum. Og þeir skoruðu 7 mörk. Ég hefst að það var aldrei gerst í fótboltasögunni. Sko. Þannig að, en þú veist, þeir fóru bara í miðju og ógæslega klíningar deila ekkert að þeim og bara, þú veist, en við vorum að sækja allan leikinn, skoruðu 4-8 og skoruðu fleiri, en það er náttúrulega, og það gerði það verkum að í leiknum 2 móti Völsungi þá voru strákarnir bara því miður eins og maður leikinn var að reynda að passa upp að hrættir að fá mark á
14: sig.
16: Og við, þú veist, Völsungur átt eina marktilraun í leiknum, þeir voru ekki nátti að skora, þannig að vörnum var fín þá, en þá náttúrulega bara gerðum við ekki fram á við, þegar með engin þorði að gera neitt, þegar með voru hrættið að gera mistök og fá skyndur svona í andildið eins og gerist á móti ÍR.
17: Smá ólíki leikir.
16: Já, mjög. Og svo er svo náðu bara að balansa þetta út og bara herri, veist, bara taki handbremsuna af og byrja að spila og finna er að þú hefði getað labbað henni klefa mánudaginn eftir hennar leik á móti Völsungi. Og spurt strákarna að allir satt við erum að vinna þetta eld, sko. Menn vissi alveg hvað í okkur, þú veist, hvað í okkur býr þegar við erum á góðum degi og hérna, og bara trúin það mikil hópnum að, þú veist, og það sýndi sig, fórum að 5 leikja raun þannig sem við unnum alla leikina og flesta mjög samfærandi og svo bara kerfum við þetta áfram í hérna, gerum sumarið og ég er ótrúlega stoltur líka að hafa með frá því farið í hérna, úrslagleik í bikarnum. Það er úst, ég ætla ekki að ljúga því, ég held að það hafi truflað einhverjum tímapunkti líka allt hæpið í kringum það
14: hérna. Já, það truflað nú blikana, þannig að þú máttum alveg
16: já, úst, og það er bara aðla þó kannski kringum bikarleikina, við vinnum stjörnuna, þú veist, þá fórum við kannski aðeins og hátt eftirhannleik eins mikið mörgum að gera ekki, svo vinnum við fylki og það gerist það sama ef skilur það, þetta var bara og hérna.
17: Meina, umræðan hefði alltaf verið, það hefði ekki náðu að komast upp, bara að bikarinn hefði verið bara fórnarkostnaður
16: ógæslega stoltur að stóka um að haldi þessi gerin og sérstaklega kannski á lokakaflanum þegar veist, menn vita að byggarústlega leikur eftir mánuð og það var engin að spá í við bara settum bann, hann mátti bara ekki tala um að einna byggarústlega leik, hann var bara ætla að setja upp og var ekki að koma fyrr, þannig að bara, þeir tala engin um byggarústlega leik fyrr en við erum búin að klára hitt markmið og það tókst, þannig að þetta var hérna hrikalega gott og ógæslega stoltur af strákunum, bara mikil þroskamerki á liðinu, hvernig menn nálguðist allt saman.
14: Já, sko þetta var náttúrulega þessi deild var stór furðuleg, sko, þú veist, Þróttur var langbest til að byrja með, svo var það þið og svo var eitthvað annað lið þarna, það var svona, það var jafnt á toppnum, sko.
17: En svo einhvern veginn fjallöld spilin eins og spáð var eiginlega 5 efstu liðin voru best og
14: já, svona, það, sko. Svona undir lokin, en einmitt svona á loka sprettinum svolítið svona sind, eða ekki svona loka sprettinum, bara mjög jafnt og þétt í setniðum fyrir henni, sindu þér og svona mátti ykkur á megin í þessari deild og svona í heildinni voru þeir besta liðið eins og taflan lígun og
16: já, og mér fannst það og hérna, held yfir algjörlega sammála því og hérna bara fannst þið líka klára sína styrk og kannski í lokin þegar þetta var í okkar höndum og við áttu leik inni og annað að við kláruðum all próf sem við lögðum fyrir okkur þá
18: einmitt.
16: Og það, fúst, það var fúst, stóri leikir mikið undir að, herna, að við kláruðum allt saman og það var eiginlega það sem ég var ánægðast með liðið að við vissum að við værum í bílstjórsætinu og áttum alltaf þennan leik inni og þessum að frestast út á byggarum þannig að hérna leið og við vissum alltaf að þetta væri í okkar höndum og svo nýttu við bara tækifæri þegar að við gæmum klára þetta og yndislega klára þetta í bæjaradín næstu stufir.
18: Já, það var alvöru laun fyrir þig eftir að hafa sko fallið í fristikistunni að fá bara að fara upp í túnunum
16: heima. Æ, samanlega því, það var komið vel út.
18: Og svo jákvætt karma.
16: Já, klárt og bara setjum valla með það á sem leik, síðasta leik og hérna ógeðslega góð stemming í bæjarfélaginu sem smitaði síðan bara inn í byggavikuna.
18: Já.
16: Og bara ótrúlega að sjá hvað Múlsbjörn tekið við sér, hvað var þar fótbolta og stemmingu, þú veist, maður gæti bara ekki hreift sér í bænum á þess að væri einhver auglýsing eða einhver í rauðu treyju eða einhver að tala um leikinn sko, sem er ótrúlega gaman.
17: Þannig að áðurinn að förum að meri í bíkarúrslitin, þannig að bara þetta umspil sem að þú ert náttúrulega einn helsti stuðnismaður landsins með þetta umspil
16: talaði frá degi eitt
17: að þú varst heldur betur fegin að þú eru ekki að taka þátt í því núna getið trúa, með þessi lið sem er að taka þátt í þessu umspili núna menna, það var náttúrulega bara þvílík pressa um öllum að fara upp.
16: Alveg fúslega viðkenni það síðastlegin föstudag þegar ég hérna var út að hlaupa og hlusta á okkur podcast og vera að tala með enn leik þá horfði ég bara hringum með herrið, þetta er bara mjög flott, ég er bara í frí á morgun, já. Það er ekki að spóið þessu og get bara verið hérna sallar róli, ég var mjög ánægð með það, ég skal alveg viðkenni það, en hérna en hins vegar líka því að ég er bara búin að gera þetta áður, þetta er ótrúlega skemmtilega viðburður að taka þátt í veist, og svo horfði maður þróttan á daginn eftir og maður gæti síðalegur þetta er enda rókislega gaman að vinna ennleik en hérna, en jú, mikið undir og það er alveg mjög gott að hafa klára þetta á undan og sérstaklega ljósa því bara hversu sterk úrslagkeppni var í ár, mjög veist hún vera líklega ein sterkast að hinga til í þessu og hérna
17: samal því.
18: Já, ég heldur mig alveg tegum
16: þetta. Já, og hérna veist, fáum framlíkingu undanúrst með fyrsta kytti og fleira, þannig að hérna hann ég held að já, við vissum það, við tölumum bara í þjálfarateiminu frá deitt að við þyrstum að vinna þess að deilt, það væri mjög þægilega heldur að fara í úrslikunum.
17: Ég heyrta þessi svolítið búið að tala bikarinn, að tala sko miklu flottari bikar fyrir að lenda í öðru sætti leikjudeildinni, heldur hann að vinna deildina.
18: Mér er svo ógustlega fyndið, við höfum gert grína í mörg ár hérna þessi náttúrulega bikar fyrir þriðja sætti í Championship, þú veist að vinnur, þú veist, ekki einu svona annað sætti og alls ekki fyrsta sætti. Þú vinnur hérna playoff-leikin á Wembley að fyrir bikar, bara svona lítinn krútlega bikar hans náttúrulega fyndið, en ETF ákvað að ganga 12 sinnum lengra og gefa stærsta bikar og hann er sko starfið sko Íslandsmeistaratitilin í körfu.
16: Já,
17: Europa League bikarinn og aftur, þetta er eftirlíking á honum.
16: Já, og mér finnst það að gegja krydd og þegar að við fórum upp í gegnum playoff fyrir tveimur árum og fengum hennar bikar, veist, þetta vakti ekkit eðla lukk að fara með þetta og æfingar í yngjörflokkur blakkan er minnir byggarinn sjálfur skil, og svo má nú reglega segja frá því núna hann slapp nálega en byggarinn fór með á Kali og tónleika í Lissabon með stuðnismönnum og svo enda hann upp á sviði hjá Jökli og svo skila hann sér heim hann er hérna, hann er tekið smá ferðalag
18: og fór allan að betur með en stelpunar í þrótti
16: hann bara brutan
18: í þrennt
16: þetta er alveg júni þessi byggar sem fyrir sigurleikildinni þú veist ekkit mikið eitthvað að sína hann út allan bæði sko, þessi er svo flottur sko.
17: Þetta er partybyggar sko. Við alltaf fórum eftir upptöku og innkastin á laugardagskvöldið þá fórum við í þróttaraheimili og kíktum hans á fögnuðinni á þrótturum þá var hann bara dansgólf og allir í stuði og byggarinn var þar fremst í partíinu hann hefur séð ýmislegt þessi byggar
16: heldur betur og þetta er bara þetta er mjög flottur byggar og bara fyrir stuðnismenn að fá svona flikki í fangið og leikmann eftir leik þetta er geggjað þannig ég er hrifin af þessu þó að þetta sé náttúrulega ef myndi setja byggarinn hlið við hlið þá myndi náttúrulega alltaf halda að lið fyrsta þetta var að fá stóra byggarinn og hinn væri fyrir playoffið en ég er alveg lúmskaman þessu að krydda hennan úrslagleik svona.
18: Hérna, þú varst að tala um í byrjun náttúrulega breytingarnar á liðinu sem eru óhjákvæmilegar þegar lið hérna, menn fá glugga hann uppi og allt það sko, liðið sem þú fær niður með og sem raunum voru endrandi mót hvað eru marga breytingar á sér? Þetta er ekki alveg svona þessi helstu ellefu.
16: Jú, þú veist, það eru kannski
18: þú missir markmanninn.
16: Já, við menna hranna þegar í Atvinnumennsku svo í Víking Þannig að Ólífur Sigurjóns hættir í fótbolta, Aron Jóhann hættir í fótbolta sem voru við hana í stærra hlutverkum. Benjamin Stokke fór til Noregs aftur. Þannig að jú, það voru
18: 6-7-8 breytingar á Holy Moly.
16: Já, já, það voru þessar breytingar. Og hérna, já, Sigur Póll sem var spilaði Hafsend hætti, Aron Jóns fór í FA, þannig að jú, þetta voru alveg breytingar.
18: En fegst náttúrulega hérna stjörnur, náttúrulega Holtan, algjörlega frábær, náttúrulega bara skoraði, náttúrulega bara shoot at sight, sko, og skoraði alltaf, en svo náttúrulega líka bara svona ungi strákar, við skiljum svo BBB og þú veist Óðinn Bjarka sem náttúrulega bara stáði gegn, sem er náttúrulega það sem þú reynir líka að standa fyrir.
16: 100%, við þurfum að vera, þurft að vera klókir og leikmenn, við segjum ekki alveg sömu sjóðuna og mörg önnur lið, þannig að við þurfum að finna þessa leikmenn og þú nefnir Bjart, ég meina Bjart kemur til okkur Ólafsvík 2023 og veit ekki skref fram á hvert einasta ár síðan þá og bara algjör lykilmaður okkar lið í dag, ótrúlega gaman að sjá takir framfærir, sami Hrannar, ég meina hann kemur til okkur í 2 ár. Hann var á hérna, fjall með Selfossi og kemur sér til okkar og tekur sér skref. Þannig að það er bara gaman að sjá að leikmenn taka framfyrir með okkur, líður vel og góð umhverfi og þetta er sem við viljum gera. Við viljum reyna að finna leikmenn sem geta ekki skref fram á við og voru betri og svo við erum bara komin að stað líka núna fyrir næstjánbil. Við þurfum að bæði stækka og styrki hópinn, þannig að við erum líka að leita núna að rétt típunum bara sem geta tekið skref fram á við og eins passa inn í klefan sem gardar.
17: Talar um Bjart Bjarma sem að náttúrulega fekk mikla athygli í sumar. Kemur það óa svona, hann hafði ekki svona fyrr einhvern veginn farið inn í sviðsljós og í alveg umræða?
16: Mér fannst alveg fá einhver athygli í fyrra, ég veit ekki, í bestöldinni en hann líka bara er að bæta sig, mér finnst hann betri ár en í fyrra, þannig að þetta er líka bara það, hann er að taka skref á hverju einnist ári, þannig að góður bestöldinni fyrra, þannig að hann er að taka skref á hverju einnist ári, þannig að hann er að taka skref og við erum ótrúlega ánægð með að hafa hann innan okkar aða og hún líður mjög vel í Mólsbæði, þú veist, bara búin að búa í Mólsbæði frá því hann kom úr Ólafsvík, vinna í Mólsbæði, einast kærist úr Mólsbæði og þú veist, þannig að hann er bara orðinn okkar maður og bara frábær leikmaður og karakter og ég held að hann geti tekið ennþá stærri skref með okkur næstrumar.
17: Það eru leikmaður sem voru sko í liði ársins í lengjudeildinni í okkar vali, náttúrulega Axel Óskar, sem var bara eins og klettur í vörnunni á okkur og hann náttúrulega borin og barnfættur í Mólsbæðinum. Og...
16: Já, já, ég meina hann kemur heim að aðdurmið sko stoppar eitt ár í KR en svo kemur til okkar og þetta er náttúrulega sem við viljum líka að þessir öflum múslíkar sem eru þá nokkur sem að færið út og spila að þeir komi heim fyrir en seinna, og hérna Axel stóð sér mjög vel í sumar og hérna er að fara nú inn í þriðja tímabili með okkur á næst tímabili. Kitty Freyr kemur heim í glugganum, hann á uppalegin í afturlöldingu, menn kannski gleyma því en hann flýtur bara í grá í þriðaflöki þess að byrja hann meistarlöksfjölinni í fjölinni, hann er uppbyllur bara lengjulokana í afturlöldingu meðal hans með mér, hann var alltaf spilur fyrir sig. Þannig að hérna við þekst lengi og hérna frábært að fá hann heim, þannig að við viljum að þessi múslíkar skilir sér heim sem eru í þessum geflöki, það er engin spurning og vonandi vera fleiri sem að koma heim á næsta árum.
17: Einnig í liðinu Aron Eli Sævason sem er náttúrulega bara búin að festa rótum hann í afturlöldingu með fyrirlega bandið og vill ekkert fara verið störa.
16: Nei, og vaxið ótrúlega mikið sem leiðtogi líka, bara verið hérna frábær leikmaður og vaxið mikið sem leiðtogi, verið fyrirlið núna í sjötta ári, sem er fyrirlið, sjöunda ári í liðinu og ég sem hann farin að hóta því að ef hann heldur áhuga með sér braut að taka leikja með þetta, vinur mínu Vensel Steinar Rannarsson í kampan, hann fer að hóta því bráðum, þannig að það er bara að kekja að sjá hvað hann er búin að vera lojal, ég menn það hefur oft verið plokkað í hann, en hann veit hvað hann hefur í Mólsbæ, líður vel og hérna, og það er bara gekkjað, þannig að svo náttúrulega skemmt ekki fyrir í ára að hann fekk að spila með bróðu sínu.
18: Nei, já.
16: Þannig að það var ekstra sætt fyrir þá félagin og Helgu mömmu er að hérna, í stúkunni að fylgjast með þessu, þannig að þetta var hérna, þetta var mjög skemmtileg tímabil fyrir þá bræður.
18: Líka, þú eigur líka áhorfendafjölda einum svona 27% að hafa þá bræður í liðinu, því að náttúrulega fjölskylda svolítið stór
16: já.
18: Og mjög duglega að mæta.
16: Já, og bara gegja. Þannig að bara mikið, svo Aron og Axel, þeir hérna mjög upplýður í vörn í sumar og hérna svona fötan hennan 4-7 í byrjun
18: þá verður eiginlega að klippa hann frá.
16: Já, það við tökum mínu sem hann eitthvað nefnir frá þá væri nokkuð sáttu með varanlegin heldur.
17: Og krækir áttúrulega í Óðinn Bjarkason, þannig að það var að reyndist þér gullmóli.
16: Já, klálega og, hérna, og það var bara dæmi um leikmann sem við sáum og geti tekið næsta skref, væri með herra þak, góð karakter og hérna, tilbúin að æfa að vera betri og það var sem ég gerði og bara skora alltaf greiðlega mikið magna mörgum og stósi mjög vel í sumar, þannig að það er bara mjög gaman að fylgjast með hvað mikla framfæra við honum og hann er bara títur, þannig að hann að teki fleiri skrifa næsta árum.
18: Þetta er allt góður leikmenn, hérna efnilegir upp í góður. Þú er búin með 27 leiki í bestildinni. Hvað til þess að vitna í okkar uppáhald sem að hefur fyllt okkur núna í svona 15 ár mér og Elvari og Benna. Hvað lærðu?
16: Við lærðum ógæslega mikið og ég held að það, þú getur eiginlega ekki, sko, við lærðum ógæslega mikið líka bara sem, ekki bara ég heldur líka bara leikmennir sem voru flestir að spila sitt fyrst tímil í bestöldinni. Ég heldur sér kannski 3-4 sem höfðu spilað í bestöldinni í hópnum þegar fórum upp. Núna eru 3-4 hónum sem hafa ekki spilað í bestöldinni. Þannig eru gríðlega mikið munur. Við erum búin að fá þetta ár allir í reynslu og sumur alltaf með, Kitty Freyr alltaf komum við bara einleggjastlega maður deildarinn að fara upp að þið, þannig að við erum líka að fá enn reynslu þar. Búin að fara í byggarústaleik, búin að vinna deild, þannig að bara hvernig við höfum svona öll þessi reynsla undanfarað með hjálpa okkur næssumar, það er klart. Og við lærum líka að ég menna, þú veist, þetta er stutt á milli, þú veist, ég segi, gerum 9 jafntefli síðast í bestöldinni, þú veist, snúðum þeim, einhverjum þeim leikjum yfir í sigra og þó að við snúa einhverjum yfir í töp þá værum við samt með fleiri stig og getum
18: einhverjum þriggja stiga reglan, hún er
16: mögluð hún er blæð það, þannig að þú veist, þetta er ógæslega stutt á milli, við þurfum bara æfa áfram vel, að halda áfram að bæta okkur sem lið sem ég finnst við hafa gert á milli ára og hérna auðvitað styrkja hópinn eitthvað líka og þá held ég að okkur sér allir við færir bara líka nýta stemmingun er komin fyrir fótballinu Mólsbæ, það er mikið stemming á leikjónum okkar í Mosó, konum með hörku heimavöll sem er þetta heimsækja og við þurfum að halda þeirri stemming áfram næstu sumar.
18: Þegar þú segir styrkja, hvað hérna, þú veist, eins og hópurinn lítur núna, menn, þú veist, er þetta maður segir magnum frá gæða gæðum frá magna, þú veist, bara svona með fullri vinningu, þú veist alveg hvað er að tala skilu, þú veist, eitt af þessu lærið þarftu eitthvað svona leikmann sem að þú veist, þarftu kannski að forna einhverjum x fjármunum sem að þú nærða að safna í staðinn fyrir að fá kannski ykkur tvo upp á breidni að fá okkur eitt sem er bara þeimun betri, þú veist, er það eitt af þessu lærðir, vera með eitthvað pjúra matsvinnir, ef þú getur fundið
16: já, við getum fundið, en þú veist, þannig er allir að leita þengar
18: ég veit að, en þú náttúrulega ert náttúrulega segjar en margir á erlendamarkanum sko.
16: Já, þannig að við þurfum bara að sjá hvort við getum gert það og hérna úst, fyrsta skrifin núna er bara að sjá hvort við getum ekki, það eru flesti saminsbundir þannig að við reknaðum með hópinum verið frekar svipaður og byrja á því að klára þau mál og svo bara erum við að líka byrja hóri kringum okkur í kringum styrkingu og jú, við þurfum að fá öfluga leikmenn sem geta styrkt liðið, það er klárt en við þurfum líka að stækka hópina eitthvað liti og hérna það er fleiri leikir í bestöldinni og hérna við þurftum kannski, hefur þetta verið með örlítið stærri hóp líka síðastunum uppi, við lærum það líka þannig að þetta er bara sem við erum að skoða og við finnum eitthvað góða leikmenn sem passi nýja sem við erum að gera.
18: Já, hefur þetta gert hingað til höfðu sko.
19: Talandi um erlendamarkaðin, Jókim Holtan normaðurinn, verður hann áfram með það?
16: Já, ég
19: gefa honum boltan?
16: Já, ég bjart sín á það. Það er hérna bara viðrað í gangi og ég er mjög bjart sín á það að hann vera hann mun leið ógæslega vel hérna.
19: Það er markaðastu náttúrulega í deildakeppnin ásamt Radic.
16: Já, bæði hann og konas bara mjög ánað á Íslandi og líka vel. Hann er fór til Noreg svona helgina í smá frí en ég reikna með hann komið aftur og já, ég segi mjög bjart sín á það að það verið klára og bara mikið hrós á hann líka fyrir að hérna, ekki bara mörki sem er skorað, líka bara að spila mörki sumar, það var flottur og hérna, og steig líka upp í lokinn í mikilvæg leikjum, þannig að ég var mjög ánægð með hann og hérna og já, bara vona innilega að hann verði áfram okkur.
19: Er þarna Pep Guardiola, þú kallast það hann?
16: Já.
19: Hann fór með Manchester City 24 sinnum á Wembley.
16: Já.
19: Hvað ætlað þú að fara oft með afturlendingu á Laugardalsvöll?
16: Já, sem oftast, klálega. Hrifin nýja grasunar, það er miklu betur en gamla grasi.
18: Hybrid.
16: Klárt, já, ég er mjög hrifin af því. Og bara ógeðslega gaman að fara á Laugardalsvöll og það er sem eiginlega skemmtilegast. Mér finnst við alltaf að vera að mæta með fleiri stuðningsmenn, þannig að þetta er alltaf stæk og stæk á okkur. Þannig að hérna og bara til að fara sem oftast, þetta er skemmtilegt að spila hana.
18: Það verður erfiðar að sko það sem að náttúrulega úrslitaleikur lengju byggarsins, a.k.a. deilda byggarsins er náttúrulega ekki spilað
16: hérna ég veit það.
18: Og náttúrulega sko, þegar við vorum ungir sko, hérna, fyrir 1000 árum ég og Elvar sko, og þú náttúrulega líka mástu til þessu og þá var náttúrulega voru undrástið líka spiluð á Laugardalsvelli sko.
16: Það er búið
18: Bó Henriksen var alveg framleggurinn og alveg stöf
19: já, talandi fram náttúrulega spilaði sér hann bara þarna
18: já, fyrir út af það
19: mætt fram að það
18: Ásgeir El, hann fór bara með fram að hana Markov og
16: Valsarinn tók við hann sessjón líka og svona
19: unnu titil
16: nákvæmlega þannig að ég bara en bara fórhundin að fara að taka á því smúsluleikjum og vonandi fæ maður afturtæki verið til þess fyrir sér
18: algjörlega, talaði þess bara um bestu deildir eða?
19: Já, kannski aðeins um byggarúslitin.
18: Já, byggarúslitin, sorry maður. Hvað hérna, skúfelsi?
16: Já, ég bara gríðarlega sveiktur að tapa þessu leik, en þarna sannaðist held ég bara það sem að Heimir Hallgrímsson og Lars Lagerbäck tölu alltaf um small margins. Já. Þetta var þannig leikur og hérna, og þú veist, ég var ógeðslega stoltur af liðinu að þýlum til að lenda 2-0 undir á móti góð liði, höfðu trú all tíman og vorum all tíman að reyna að jafna leik. Mér varst við hugrakkir í spilmörskunum, mér varst við reyna sérstaklega á leikin að spila okkar leik út á vellinu miklu betri spilamennskeldur í playoff-leikunum. Veist, það voru lokaða leikir og við verðum skanski betur en veist, þeir sem þannig er að spila móti betra liði á stærra sviði og mér varst að spila mjög vel á köflum, að vantaði bara vera jafn effektívur og blikarnir í teigunum. Einstællinskeiði á Höskuldi og Kristoffers í slúttunum þeirra gera mjög vel og svo við fengum alveg sér bara stöður og öll tölfræði er okkar megin í leiknum, þannig að ég get ekki byggðið mér á strákurum, þeir lögðu allt í þetta og svo bara stundum fettur þetta ekki með manni og það var þannig og svo náttúrulega líka ég er náttúrulega vil fá bara var í íslika boltan því að fyrsta markið hefði aldrei staðið að vera var í miður.
18: Það hefði alltaf staðið sko.
16: Eða staðið?
18: Já, en ég er ekki saman, ég er með sko.
16: Nei, alltaf staðið. Jó, það er staðið. Arnar þarf að teygja sig í aðra átt til að sjá boltan fyrir
18: mannstundur ástæði. Ég sko, þú ert að predika fyrir kornum sko. Í teóriun er ég sammálaðir, en það er bara ekki dæmt á það lengur.
16: Já, ok, ég ætla bara að horfa að einska búinu síðalgi og dæmta miklu skrýtnar átöku þetta.
18: Já, það við skulum ekki.
16: Einlatn, nei, ég nefnst dómar að segja það sjálfur, en við mér allan þetta hefur flutað sko. En þú veist, en bóttólinn er það eina sem átt ekki gert fyrir leik að gefa blikunum markiði 5 mínútur.
18: Nei, þá vilja þeir líka fara tilbaka og þeir
16: geta verið góð. Ég bara bæði þá og svo bara tölum bara hendur blikana ekki búin að góða runni fyrir hennar leik. Nei. Þannig að, veist, að gefa þeim einhvern veginn sjálfstust og trú í staðan fyrir að veist, með jafna leik þá næ pressandi þeirra meira og þú veist, þannig að það var ótrúlega pyrrandi sviðsmynd að lendi þess að þetta 5 mínútur og hérna, en samanskipi, við áttum að gera betur í því sjálfur líka. En segi, spilamennskan mörgulegt er góð og ég get ekki beðið meira á stakum.
19: Já, svo nálagt Evrópusæti, þá hefði þurft að taka upp Hamar og bara byrja á Olympíuleikvangunum, nýja.
16: Já, ég held að það þurfum bara að gera það fyrir að sinna.
18: Hvað er langt í hennu?
16: Grasi er aldrei klárt.
18: Ok.
16: Flóljós sem að geta hýst alla leiki, Evrópuleiki og alla bakan.
18: Býttu þetta komið upp á?
16: Markatabla. Það vantar bara stúk og sæti til að sitja.
18: Já,
16: það er svolítið líkilandir til að geta hýst fótboltaleiki.
19: Vissulega, sérstaklega í bestu.
16: Já, þannig að það er rauninni allt til alls nema að vanta stúku. Og stúku það með klefumundi líka, það er alltaf að fara.
18: Já, bara svona alvöru proppi
16: stúku. Það er sem komin hópur núna sem er að fara hanna þetta og svo bara vona ég að vera tengið skóplustunga fyrir en sinna og ég er bjassins maður, ég vona að sætin og stúkan verða alveg komin 2008, ég ætla bara að vona það.
18: Þú ætla með eitthvað mesta stemningsmann jarðar sem borgarstjórn.
16: Já, ég segi það, og hann náttúrulega, ég meina, hann var á TikTok í kosningumni voru að skalla inn á nýja vellinum og segja, herri, býttu, hvar er stúkan? Nú byggi ég hann.
18: Hún voru bara að halda honum
16: vefnið. Já, nú nefnilega þarf að halda honum vefnið og hún er rétt ímyndað að ég sé að gera það. Það er heldur betur að halda honum vefnið og nú bara þarf að taka upp skóflunum og byrja og hérna. Og líka, bara ef við horfum blákvætt láta, ég meina, mæta 1300 manns á leikinu vestra, lokaleikin. Mm-hmm. Ef er rigning þá þau fengið helminginn sko.
18: Já.
16: Þú veist, að það er ekki þakk.
18: Nei, nokkuð.
16: Þannig að við þurfum bara að fá.
19: Það getur best, breiðoltinu.
16: Já, við þurfum að fá bestildar aðstu, þú veist, konar aftur í bestildina í annars getið og við þurfum að geta bóði bara bæði bæjabúum og svo bara fólki sem er komið í heimsóna á okkar völl upp á hann með laðstu.
18: Mm. Hvað búið áttu margir í Mósuna? Hvað er komið?
16: 14 manns.
18: Er komið 14 manns?
16: Já, þannig að þetta bara komið tíma að vera löngu.
18: Já, komið hérna. Góður.
19: Og bara fyrir hlustendur sem svona er ekki alveg með þetta, þá er það nýr aðalvöllur, hann á að vera það sem að gamla vallastæði var. Við köllum alltaf Ólympíuleikvanginn í Mosfellsbæ,
18: hann fóru fram og hérna Gogga Galvaska leikarnir í 1000 ár og út í hvað og hvað og hann hlaupabraut, en hún fer ekki.
16: Hún er farin og það er komið 200 hlaupabraut bakvið bara markið, þannig að frjálsutastæðan er bara fín líka og tíma við fara hann líka, þannig að þetta svæður er mjög flott og þegar stúin kemur þá er það fullkomið og segjandi það elska að spila á nærvöldu núna og sjálfbólinn er búin að gera eins flott vallast eða því og hægt er
18: 100%
16: en til að taka næsta skrif og bara eins og rigningadögum þá verður að vera stúka með þaki og hérna og það er bara næsta skrif.
18: Já, þeir eru komin í
20: 15 manna bæjarfélag þá þarftu nú að vera með fótboltavöll með stúku sko.
21: Já, ég meina flestum leikurinn í bestinni fyrra voru að fá yfir 700 áhorfendur, það eru 700 sæti á nærvelli núna, þannig að þú veist, þú verður að hafa sæti fyrir alla.
22: Það þú ert og verður alltaf Maggi.net, þá eitt sem má ekki gleymast þegar stúkan verður byggð, það er fjölmiðlaðastar.
21: Nei,
22: og það hún vill svolítið, menn gleyma aldrei VIP
21: nei. Bara í sjálfum þar, það er enda flott. Getum
22: að setja dæluna og
21: horft yfir á völdin. Nei, það verður byggð fjölmiðlast, ég get lofa því. Og hérna og bara einn stúka, og þeir veitu það sem Hilmar bæjarstjóri og þessi, stúka ætla bara byggð einu sinni. Þannig að það er eins gott að gera nálmjöðlega.
20: Já, ég meina það var það sem að, þú veist, þetta með Grindvíkinga klikkuð ekki á, hún var svolítið aðeins svo stór kannski, en þú veist, þeir allan að hugsa fyrir öllu.
22: Já.
21: Ef þetta væri, ef það væri hægt, þá myndi ég voru til að flýti þá stúku bæta lokar, glæsileg stúka.
20: Þetta geður vik stúka.
22: Ein lokaspurning svona áður við förum í bestu deildina, þarna bara nú er lengjudeildin og besta deildin harmora ekki vel saman.
21: Nei.
22: Við erum að tala það að þú ert bara löngu búið með þitt tímabil.
21: Já.
22: Það er bara langt marga vikur eftir að bestu deildinni. Svona undirbúningurinn hjá þínu liði fyrir næsta tímabil með að við bara liðin sem er áfram í bestu deildinni, ólíkur?
21: Já, mjög ólíkur og hérna bara, já, bara þeir eru útrúlega deilag að hugsa um þetta sko. Við fengum allan að viku meira því að fórum byggarslutik. Svo æfðum við áfram, við hættum æfðuna í þessari viku, æfðum aðeins áfram til að einhvern veginn reyna að tegja áfram til að fresta fríinu, til að reyna að vera nær bestöldinni og ég held að
20: er ekki menn bara að gefa hælspinnur og eitthvað þannig æfingu með
21: það? Jú, bara reytur og spil en svo er alltaf keppnið þannig að þetta endur alltaf í ykkur slagsmálum. En við þurfum að hérna það þú veist, nú er þetta mikil umræði mótafyrirkomulega og svona, ég held að þurfum við meðfram bestöldin að ræða líka þá mótafyrirkomulega í lengjudöldinni því að lengjudöldin er heilt yfir með yngri meðalaldur, unga leikmenn og þeir sem komin í frí 7. september er stjörnugalið sko. Þú veist, þegar liðið fór ekki playoff og þú komin í frí 7. september á meðan að það eru tveir mánuður eftir að bestöldinni sko. Og það er bara ósangjart gagnvart þessum leikmönnum sem eru þannig að svo er þessi leikmenn að æfa í frost og kulda allan veturinn en þegar það er axli hægt að spila september, allan út september og eitthvað inn í október og þá eru þeir bara í frí, þannig þetta tenni. Þetta er bara, þetta er ekki hægt. Þannig að það er að fjölga leikjum og hvernig sem við fara að því, menna, veist, það eru til leiðir, menna, segjum að verið fjölga í 14 í bestöldinni sem mann heyrist umræðum verð, þú veist, vilja mér fara þá í tíulega lengjudöld og þú veist, trefaldum verð, eða vilja mér hafa líka 14 leið þar og tvöfaldum verð, það er bara eitthvað sem hættir að ræða, en það þarf að finna lausn til að fjölga leikjum og þarna, að því að þarna eru leikmenn að þróast og bæta sig, menna, við höfum séð það að leikmenn taka skref, fyrstu skrefum þann og fara síðan lengra á ferlinum, þannig að það er ótrúlega einhvern veginn að þetta sé svona og gleymið ekki að við byrjuðum líka þremur ykkur sinna. Þannig að þetta er í báða enda sko.
20: Svo að þú veist þá til þess að væri ég að pæling að færa þetta hérna, úrslutakeppna niður í lengjudildina skilur, en þá myndum við missa þetta playoff sem er svo ógæslega vel
21: hefna. Ég vil halda að vera alla muni að halda því einhvern veginn
20: Og
21: mér veist þér að fara ábúr höfmyndis og Albert
20: Já, mér veist þetta var okkur útugsa hjá hann þannig sko, en það leysið sem ekki vanda þess að þú ert að tala núna.
21: Nei, þú getur fjölgað bara annarkoð stækka minkadildina
20: komið eitthvað lengra.
21: Já, og þessi leikir og þessi úrslækjum þessi leikir auðvitað eru mjög skemmtilegir og mjög gaman að fylgjast með úrslækjum í þessi ár, það er allt undir og þetta er
20: Nei, ég meina hitin í þessum leikir
21: menn,
20: það er svo bara það er meira, maður sé sko margfalt meiri hitin til þessi í þessu playoffi heldur bara undanúrslitum bikarsins
21: og hafandi tekið þátt í þessu undanfærin hérna ár maður finnur rosalega mun og venjulega deildarleik og þessu leik veist, bara áhorendunir og allt í kringum þetta þetta liftir deildinni svakal upp og þetta er líka bara frábær vettangur fyrir unga stráka til að fá að kynna stór leikjum það fari ekki öll leginu upp en þú fari að kynna svolítið þetta er svona í áttu bestöldinni áhorundunir og stemmingin þannig að veist, þetta er frábært fyrir alla heldi.
20: Nei, meni, við tökum bara eitthvað dæmi bara, veist, að því að ég held að mögulega hann verið yngstur sem að tók þátt í þessu, hann hérna Sónur Sölvakis með 15-16 Magnús Staði bara, hvað, 1400 manns full stúka, under the lights, blis trommur, skilur hérna, allt stjörnu gali í leiknum hvað heldur að þú eru marga venjulega leiki til að safna upp í það sem hann einn lærið þarna
21: sko. Þannig við þurfum að halda þessu playoff einhvern veginn inni en finna líka leið til að fá fleiri leiki í lengjudildina og hérna og hann slæk, er ekkit landstekli í lengjudildinni þannig að þú veist það spila bara nokkuð þétt og þess heldur þarf að finna þá leiði til að lengi þessi bá enda til að þessi sé hérna bara fyrir fótboltan og fyrir unga leikmenn.
20: Já, Af því að þú veist, þetta hefur þó heppnast, ekki þó, mér að lengi til þetta er bara búin að vera mjög vel heppnu síðustu ár, þú veist það kannski svona gæðarlega svona aðeins minga mjög sem voru þetta góð í ár, en það er náttúrulega bara því að þetta er náttúrulega hóparnir í, þú veist, efstu deildarliðin eðlilega að bara safna saman öllu sem finna til þess að stækka hóparna sína, eins og þú varst nú að tala um aðan og þyrtir. En það hefur leið náttúrulega bara snarlækka meðalaldrunum, sko, sem er alltaf æðislegt.
0: Já, já, já.
20: Og hérna, bara menn er að fá 22-25 leiki bara undir beltið, kannski 16, 17, 18 ára gamlir.
0: Já, já.
20: Þannig að þú veist, minna, það var ekkert langt sérna lengi til þetta, en var líka bara það sem menn sátt á bekknum bara allir voru tvítið, sko.
0: Nei, akkurat, og að því er ekki landsleikilið, þá er ekkert að ég hafði 27 leiki og svo plús þér á, sko.
20: Nei,
0: kemur því alveg fyrir, sko.
22: Það er svona að þú veist í þessar umræða sem er á fullu núna einmitt mótafyrirkomulega, má ekki gleyma því líka bara móti, að bara Íslands mótið ári búið að vera drullu skemmtilegt.
0: Já,
22: þú veist að, að því leiti, þráttur að núna séu að fara í fullt á ómerkilegum leikjum og enga spennu í efri hlutanum, það er búið, við erum búin að fá fullt af mjög vel sóttum leikjum, fullt af mörgum.
20: Ógeðslega mikið af mörgum.
22: Mikið af mörgum, mikið af momentum og allt þannig að þetta er búið að vera alveg taumlu skemmtun hinga til, sko.
0: Já, já, og mér finnst líka, talaðum þetta vel sótta leiki, mér finnst líka bara að vera svona vaksandi áhí á mörgum liðum og leikjum. Að þú veist, þið voru nú óþreytandi að tala umgjör á völlunum og svona fyrir nokkrum árum.
20: Mm-hmm.
0: Liðin hafa bæta og áhíin einhvern veginn finnst mér vera á rétti leið. Það er mikið aðfinningu bóði en það er að koma svo káir vingur þessa leiki og svona er að koma ótrúlega mikið af fólki og svona alltaf auðvitað veltur þetta á gengi liðan og annað en mér finnst alveg mörg liðið verið að gera vel og bara gaman að sjá hvað er mikill áhugi á þessari deild.
22: Svo er bara líka risastór hópur sem viðum talað áður hérna sem að er kannski ekki mikið að fara á leikina en er algjörlega að fylgjast með öllum sögulínum og hvernig er þetta að þróast.
0: Já, já, ég bara get tala fyrir sjálfa mig, maður hittir mikið af fólki í Mólsbæ og það eru allir með einhvern veginn á nótunum.
20: Mm-hmm.
0: Hvað er í gangi og maður fann að líka þjóðum bestlutinni að mjög margir að fylgjast með þú er maður ekki að láta leikina, sko.
20: Nei, absolutt, sko, ég meina ég upplita mikið vinnu hjá mér, sem bara, þú veist, menn hérna, og konur vita nákvæmlega hvað er að gerast og óttum að spurðu kannski út í ykkur af fréttir skilju, akkur fór þessi hingað, þessi hingað, þú veist, það eru búin að lesa, það vilja kannski fá eitthvað meira details að þegar maður kannski veit eitthvað meira
22: heldur.
0: Bara gaman, bara skemmtileg deild og maður reyndi að fylgjast þess vel með og maður getur svona meðfærið í að vera í lengri deildi. Reyndi að gerast aðeins óþátt mér að það voru leikir á sama tími best og lengi. Mér finnst það svona svolítið skytið sett upp, það mátt kannski aðeins en einhvern veginn að hann að maður dansandum út á þeim kvöldum en hérna en bara heldur er mjög gaman og þú veist, mér finnst fólk verður líka átt sér að því að fjölmiðlar að fjalla gríðarlega vel þessi deild, þú veist, er í óterendi podcast deildina, þú getur fengið hlusta þessu miklu umræðu nánast þú vilt, þú bara getur fengið endalösta umvöldun, þú veist, það eru sýnir að sýna þessu vel og hérna, og ég held að það er svona kannski fólk verið áttis að því að miða við hvað við erum stór þjóð að þá er þetta ótrúleg umvöldun sem er í gangi hérna og það verður til þess að eins og þú nefnir í vinnunni á þér og annars þar Thomas, að þá er allir með á nótunum, þú veist, þú kemst ekki til á því að vita hvað er í gangi þegar þetta er út um allt og bara búin að heldur áfram þannig næsta árin því að hérna, þetta er skemmtileg deild og mikil áhjáni.
22: Mm-hmm. Rólta að sjá hvernig bara mörg lið, hvernig mörg félög, hvernig veturum verður hjá þeim. Bara það eru ansi mörg svona stórveldi sem þurfa aðeins að fara að spýta í lóana. Félög sem að vilja gera sér meira gildandi þannig uppi.
0: Já, ég heyrði að þið voru að fara að spána í deildinni á fótboltabúinett. Hún var nú svolítið öðru seldur en að niðurstaðan var síðan. Lið sem var áttu að berðast titilin komin í neðra playoffið og annað. Þannig að það er klárt að það verða þannig lið sem að munu breyta til og vera alltaf einhverja þjálfarbreytingar einhver staðar og annað, þannig að hérna, já, mjög áhört að sjá núna næstu skref á nokkur stöðum og hérna, og það sem við þurfum að gera í Mólsbæ, við þurfum að gefa í orðin að gera úr gildandi og næstu það markmið okkur er að fest okkur í sessi í top 10, fest okkur í sessi í bestöldinni og við munum róa öllum árum að því að ná því.
20: Hvað er hérna, viðst, af þessum þremur langbestu liðum, eða viðst, annaðlega droppið frá framnir en viðst, annaðlega eitt sem er langbest og svo koma tvö og svo annaðlega bara raun og rest og rusl, sko, þannig hvað svona hefur imponeraði mest, viðst, er að vikingar hafi náða að verja þetta viðst að sinna langan tíma, káir úr 11. í svona title contender-ish eða, þú veist, þessi svona steady upcline hjá okkar manni Rúnari Kristinsinni?
0: Þetta er svolítið, er þið spurninga þegar mjög, mjög hrifin af þeim öllum.
20: Já, það er ekki drátt svo, sko.
0: Þú veist, það er bara, þú veist, mjög hrifin af öllu, þú veist, vingarnir gerir alltaf frábælega að klára þetta með hérna, með líka skakkaföllin og allt, þú veist,
21: sendi það náttúrulega þá vissum við svo sem í maí þetta verður er núlíklega niðurstaðan þetta með byrjunarmótinu en tekist vel á við skagafjöldin eftir það káringar náttúrulega ótrúlega breytinga á þeirra gengi og náttúrulega þessi tvöli bara ótrúlega gaman að sjá þeir bæði spil og skora mikið mörgum og hérna eru mjög öflug og svo er Rúnar að gera frábæra hluti með framarana þú veist teki næsta skref sem að margir spáðu þeim bara að vera nærði að vera í fattbártöldurinn að vera að taka hún næsta skref og þú veist litla breytingar á milli ára en það sýnir líka bara að þeir eru að gera hlutin rétt að þeir eru að taka þessi skref og gera það vel þannig ég held að það sé engin spurning en svo náttúrulega eins og við erum rætt þá eru önnulið sem að eru ekki með blóið fyrir þannig að það svo sem líka gerir káur og framurlega auðvitað fyrir að taka þessi stærri skrif að það eru ykkur lið sem eru að fara niður á við frá því fyrra og það eru auðvitað að klifur um nokkuð seti
22: Algjörlega, þarna förum aðeins smá í landsleikina eða bara landsleikja klukkan og þarna umræðuna sem er enn og aftur sprottin upp eða bara hvert einasta sinn sem að núna er tilkynntur landsleikshópur og fólk fer að skoða þetta það er þessi skortur á varnamönnum þessi eilífa umræða sem er í gangi bara ég meina styrkleiki okkar liggur og gæði eru náttúrulega bara fram á við og þetta er hvað er þetta að gera? Ert þú með eitthvað svör? Það er búið að halda að sér varnaræfing
21: á KSI KSI er að reyna, en, þú veist, það skilur ekki árangri 1, 2 og 3 en vonandi þú veist, þar varstu með táninga sem vonandi verða betri og hérna en ég held að sé nú eitthvað lið til líka bara veist, hvað er þetta að gera í því, veit ég ekki en það vilja þetta krakka vera í blekum skóma kantinu með það frammi sko.
20: Já, hann alveg nú er líka meðverðin í blekum skóma sko, hann hefði bara að fara rugglandi rýmin
21: hann er rétt, þannig að veist, en, veist, þar eru ykkur negin fyrirmyndinar þú veist, krakkanir, þú veist, þetta er bara veist, Messi, Ronaldo og Jamal veist, þessir Mbappe skilu, þetta eru gaurin sem að krakkanir horfa á og ég ætla að vera svona þannig að það þarf ykkur negin reyna að beina þeim líka í hináttuna það er alveg, úst, ef þeir hafa hæfileikana til lona að geta verið öflug varnamenn, ég minna í gennum tíðina íslenski varnamenn hafa verið úst, sín tíma, ég minna við erum með líkamlega sterka og mjög andlega sterka leikmenn sem hafa gert gott móti í hérna sem bara proper varnamenn og þannig einhvern veginn hefur já, bara þetta er ekki að skila sér mikið undanfærin ár og úst, ég á ekki svari við því en það er einhvern veginn reyna í yngjörflokunum að íta þessu maður sem getur góða varnamenn í vörnina og reyna bara að byggja það því að það getur ekki aldrei spilað á kantinu
22: Mér finnst það líka bara endur speglast bara í bestu deildinni, bara það sem að kannski eina ástæðan fyrir því að svona mikið mörgum í bestu deildinni að bara mér finnst bara gæðin meiri framar á vellinum heldur en eru í vörninu og bara varna krísa og oft á tíðum eru bestu varnamennir okkar erlendir leikmenn sko, sem eru að spila í deildinni sko.
20: Já, ég meina, þú veist, það er alveg ástæð vissulega því að ég ekki taka það af Sveini Gísla að hann spilaði alltaf marga leiki í ár en, og víkingsliði þetta þétt en það er eitt lið sem fær á sig 23 mörg og það er með að, þú veist, Oliver Ekroth og Gunnar Vatnamar
22: En við þurfum að treysta því að treysta það svona Sveitgísli og Ásgeir Helgi Orrason Davíð Helgi sem er komin
20: út það er að koma svona aftur en við höfum svo
22: oft þeir þurfum að ná næsta skrefi
20: við höfum samt svo, ekki, jó, samt alveg oft alltaf að segja svona síðan þessi krísa byrjaði höfum við verið svona, ég meina, að því að hann er búin að spila tvo leiki núna eins og kóngur bara, hérna, hann Robert Dorri hérna, ég meina þegar hann var að detta inn hérna með blíkorum á sín tíma við bara, wow, Nýr Bjarni Ólaður, hérna, spilandi meðvörur hérna, og hann var í undir 21. slaslinu svo verður ekki þar meira heldur en verið og fleiri svona sem á komið þannig að nú er þetta næsta bylgja, einhvern veginn Davíð Helgi þó færi nú út, Sveit Gísli er alltaf með brála uppsætt þú veit að þurfa menna lagi um slett, Ásgeir Helgi um fullta leikjum
22: þeir eru að hóta
20: þeir eru eitthvað sem gerist þarna á þessum aldrei ég veit ekki, ja. Menn ná ekki þessu skrif
21: Nei, ég er saman því og þú veist og eins og ég, það vilja, krakkarnir vilja spila framar og það er ekkert að því, það eru eitthvað að gera það
20: já,
21: en það eru líka eitthvað að vera í vörninni þannig að það er hérna og
20: Nei, þessi, ég meina sko meiri sem þeir eru fáum einhverja að þá hérna, ná þeir kannski ekki að taka þú veist, þetta er kannski atvinnumannaskrif
21: Nei, ég er saman því og þú veist, það er líka krakkar þurfi kannski líka bara hugsa úlingar sem eru upplifið bara vel spilandi annað, þú veist, eru möguleika mínir meiri á hann á langt í fótbolta að fara í bakvörð eða hafsend, skilur, heldur hann að vera eitthvað miðjumæður eða kantmaður, skilur, og þá, þú veist það er líka eitthvað pæling sem að, þú veist, þarf að skoða og ég meni mér við glemma, ég meni að Ari Freyr og Birkir Már tóku bakvörðinu á landsliðinu í áraðið þegar alltaf báði kantmenn, undan, skilur, byrja sig kantmenn og fara sig niður í bakvörðinu, það er líka að hugsa kannski, er þetta táningsaldri eða svona byrjum mestalósa einhvernig breyta og gera menn að varnamönnum
20: Nei, ég meina þú veist bara, þú veist, besti miður Íslandsögunar, skilur Kári Árnason, meina hann hafði svo þrjóskur að hann þráðist við að bakka niður í miðurinn, þú veist, hann fór út sem miðumaður og hann bara ætlaði að hanga á miðunni. Meina hann hefði átt, ég held að hann sjá getið nokkur einasta hlut og sínum nokkuð farsæla atvinnumanna ferli, en hann hefði verið enn farsælli, held ég við getum allir áttu sig viðkjönd, sko, ef hann hefði bara farið strax í miðvörðu, sko.
21: Þetta er málið, þannig að það er líka bara svona hugsa þetta bæði þjálfara þá í...
20: Menn rakki sig um miðvörðu?
21: Já. Þjálfara, þú veist, þannig að öll vörnin í þessu guldali sem var frábær, það var engi vörnum.
20: Nei, þú er allt miðvörðu, menn.
21: Bara byrjuði...
20: og kattmenn.
21: Já, og hérna það...

0: Aron Einar Gunnarsson búin að vera í hópnum núna bara sem miðvörður já, já, já. Og hann verður ekki mikið lengur því að hann tilkynnti það náttúrulega bara núna í vikunni.
1: Já, við þurfum nú sér þátt og svona alveg segment til þess að fara yfir það en já,
0: það,
1: já,
0: það, það er ekki bara svona frétti vikunnar.
1: Nei.
0: Hann þarf meira það
1: sko. Og fær meira það þú veist ekki að fara að taka akkurat núna.
0: Hann er að mynda að geta að hætta alveg strax sem er að klára þjóðardeildina.
1: Hann er eftir að labba, hann er eftir að spila, hvað hann er ekki fjóra leiki af sex já, til þess að ná metrunum? Nei, svo hann alltaf tveiri viðbót. Nei, hann alltaf að hætta eftir að glugga þjóðadeildina, hvernig var það?
2: Hann sagði þjóðadeildina ekki.
0: Já, með ekki skrítið ef við förum í eitthvað umspil að hann sé hættur eftir riðlakennið það og kannski búin að spila eins og kóngur.
1: Já, hann lítur að, hann sagði þjóðadeildina. Já, þetta er ekki síðustu leikið hennars núna þessir fjórir. Nei,
0: já, já, algjör góð sorg.
1: Þó að komi inn á 90. og 9. í leik númer 114 eða hvað þetta er sko, það mun taka þetta með.
0: Já, komið náttúrulega bara sama dag, fyrr daginn, Rúnar Már Sigurjónsson, hérna, bara svona mann, mann svona vaknaði eins og augun svona þegar maður las svona pistilinn hans, eins og sagði bara, hún er langar að halda áfram, já, bara já. Hugurinn vill spila fótbolta áfram, en skrokkurinn segi bara hingaðu ekki lengra.
2: Já, ég bara var að hópin með meisli og hann er búin að undarfærin sinni kom að ég er bara búin að vera on-off mikið og spila líka verkefnir og annað, þannig að þetta er hérna, þetta er bara, já, leiðilegt því að frábær leikmaður og hérna, leiðilegt að þetta segja enda svona því að úst, hann hæfilega séð og annað þá geta að spila í nokkur upp og það er ekki spurning, hann hefur líka menn í það ef hérna, hann þyrfti ekki að hætta strax, hann geti tekið nokkur upp og það er ekki bara fyrir meðsli.
1: Maður getur ekki ímyndið sig hversu mikill viðbjóðar er að þú veist, geta að hugsa alla hugsanar og bara lappinnar fylgja.
2: Já, og hann er overall fitt gæði líka, þannig
1: já,
2: að þessi að hann lappinnar.
1: Hann er ekki að gera þetta, hann er ekki að leika sér.
0: Hann var þetta gaman að lesa það í viðtalinu við Stenka að hann hugur hann sem samt ennþá í fótbolta, þannig að vonandi höldu honum bara áfram sem lengst í.
1: Hann eru mikið þar, Jón Guðni bara þurfti að gefast upp út af meiðslunum endanlega og hann fyrir bara beint í þjálfun. Vistu, úr bara hérna úlingaþjálfun í teimi hjá Blikunum, Rúna Már, Halli Björnsson alltaf búin að vera mörg ár núna. Voru svona, þú veist,
2: Emil Páls líka að
1: Blikunum. Emil Páls alltaf voru í greiningar og þjálfa og svona. Hana,
0: Matti Villa í öðru flokknum.
1: Hann er öðru flokki og Víking og svona. Hana.
2: Já, og maður séu með, og þetta er, þú veist, þetta er svo Breiðabliku með, þú veist, þannig að allt þjálfa teimi er í leið sem að
1: bara hættu á sístu 5 ár.
2: Já, og bara flott teimi, þannig að, þú veist, það er hérna, þetta er bara mjög jákvætt að fá.
1: Allir svona
2: þetta
1: elta þig?
2: Já.
1: Settir ákveðið trend?
0: Já. Það getur ekki betra
2: að
0: baki. Það var ekki fyrir sagnir
2: þetta. Ekki segja það, nei. En hérna, nei, bara flott að sé að komin hérna flottir og áhuga sem í þjálfari. Það er bara mjög gott.
1: Já, algjörlega.
0: Algjörlega. Magnús Már Einarsson, bara takk kærlega fyrir komuna.
2: Takk að mig.
0: Höldum áfram með þáttinn eftir smástund.
3: Það er leikandi laugardagur í Smáralind og nóg að vera milli klukkan 1 og 4 í dag. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahristi, andlitsmálning og leiksmiðja með A4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
4: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardugum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
5: Það er alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu nýju og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur punktið. Blómaval. Heillandi heimur.
6: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
7: Ánægja er
8: að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautinu. tan.is.
10: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
11: Prísvikunar. Vikutilboð á besta prísnum. Kíktu við hjá okkur á Smáratorgi 3 og gerðu góð kaup. Prís. Bara spara.
12: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
13: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.
14: Exið. Öðruvísi útvarp.

0: Já, það held ég, það er sjaldan tilviljanir í útastættunum fótbolta.net og það er ekki tilviljanir að við vorum að spila þetta lag, Stop Crying Your Heart Out með Oasis, því ég heldur betur reisastóra fréttir sem að bárust í gær af Manchester City. Við ætlum að ræða þetta hingað í stúdíu, er komin Kári Snorrason, fréttamaður fótbolta.net, velkomin Kári.
1: Takk hella, verið það, hæ.
0: Hæ, hæ, það er skipting, það er Tómas Þór hef farin að sinna störfum og Maggi einnig, þannig að það er nóg að gera en það er bara skipting hér í miðjum þætti og við ætlum að, já, ræða þetta, þessa merkilegu fréttir sem að koma í gær og það komið svona einhvern veginn eins og þrjum ár heiðskiru loftum að segja, þrátt fyrir að það var alltaf verið að bíða eftir þessu en allt í einu þá bara komið þetta og enski miðlar fóru að segja frá því að já, það væri bara búið að dæma Manchester City og þeir voru bara sekir í 114 af 115 ákjörum.
1: Heldur betur.
0: Þannig að þeir slupu með eina.
1: Já, slupu með skrekkið þar.
0: Já, heldur betur.
1: Þetta eru bara einn stærstu tíðindi síðari ára í enska boltanum. Já. Bara framtíð félagsins í lausu lofti.
0: Já, í algjörlega lausu lofti og það sem að gera þetta náttúrulega spurningarnar eru ótrúlega margar og einhvern veginn orðnar ennþá fleiri því að við vitum bara að þeir eru dæmdir sekir, þeir brutu reglur, en við vitum ekkit hvaða refsingu þeir eru að fara að fá.
1: Nei, heldur betur, og við veist, menn bara góðu samkvæmisleikur að teikna upp mögulega sviðsmyndir.
0: Já.
1: Veist, mín uppáhalds sviðsmynd er að þeir fáið 50 stiga frádrátt og það verður the real great escape.
0: Já.
1: Það verður gaman.
0: Það var eitthvað. Það sem ég vil ekki sjá, það er það að sé vera að spóla eitthvað aftur í tíman og vera að taka eitthvað titla í burt og færa á eitthvað önnur lið og...
1: Nei, það er bara aðstæðlegt, bara átta titlar síðan að peningurinn kom inn.
0: Já, þetta er eitthvað aðstæðlegt og það er bara skrítið eitthvað neginn og breyta söguna allt einu þegar Steven Gerrard rann að áður þau meistara samt og eitthvað, það er þið furðulegt en á línunni er... Fjármálasérfræðingurinn Sævar Þór Sveinsson, ritstjóri utanvallar, ætlum að fá hana en svona til að skoða þetta, bara það sem við vitum hinga til. Sæll að blessa það, Sævar.
2: Sælir.
0: Herðu, þetta er náttúrulega, já, risastóra fréttir en einhvern veginn, eins og ég segi, spurningarnar eru samt miklu fleiri heldur en svörin ennþá í þessu máli.
2: Já, ekki spurning, þannig að það kom nú manni alveg verulega óvart í gerðir að þessar fréttir komi, maður átti ekki vona á þessu. Það er nú líka bara þannig að það hefur nú ekkert verið opinberlega gefið út að dómurinn sé fallin í þessu máli. Þetta er nú bara David Ornstein hjá Athletic sem er svona fyrstu með fréttinu í gær og samkvæmt hans heimildamönnum og síðan í kjölfari koma BBC og einhverju fleiri og staðfesta líka þessar sömu svona heimildi. Þannig það er nú líka sennilegt að við fáum svona eftir helgina einhverja tilkynningu frá úrvalslindinu eða eitthvað. Þannig það var nú kannski aðeins, já, kemur vonandi þá einhver í ljós hvaða refsing þeir fá.
0: Mm-hmm. Það er alltaf að lóku ljóst að þessar heimildir Ornstein og bara fjölmiðla síðan í kjölfarið eru réttar og mann sem þetta sitt í búið að senda frá sér einhverja svona stutta yfirlýsingu, vildu fyrst ekki tjá sig þetta en það er alveg nokkuð ljóst að þeir dómar er fallið, við erum ekki búin að fá eins og segir bara svona nánari útskýringar á því hvað nákvæmlega þetta er sem er verið að dæma en já, síðan bara þegar það er gefið og þá fyrir kjölfari vantalega bara, já, næsta skref sem er að ákveða hvaða refsingu þið fá.
2: Já, á nákvæmlega, það er hérna, hann gummi hérna á punktinni, hann gerir nú góða grein í gær, það sem hann fór svona yfir hérna mögulega refsingar og þetta getur allt frá bara fésektum yfir í stigarefsingu, yfir í hérna bara brottrekstur úr deildinni, þannig það er svona ýmislegt sem að deildin getur gripið til, en það er svona sennilegast að það verður bara stigafrádráttur og einhver fésekt en þá er þetta spurningin hversu mikið það verður og svona eina sem við getum svona reynt að bera saman við til dæmis hérna, málin hjá Everton og Nottingham Forest fyrir hann hvað tveim árum síðan eða eitthvað það er svona besta dæmi sem maður getur notast til þess að reyna að lesa eitthvað í það hvað geti gerst.
1: En þetta var ætlilega margfalt stærra mál, eða ekki?
2: Já, já, algjörlega, sko, máli var hjá bara til dæmis á bæði hjá Everton og Nottingham Forest. Þá snerist þetta sem sagt sko brot á þessum PSR-reglum og þetta var þó einfaldið þannig að á 30 tímabili þá mátti tapa mestalegi 105 miljónum punda evra og að Everton og Nottingham Forest þeir fóru eitthvað einhverjum miljónum yfir þetta. Þetta er bara frekar skýrt og auglöst brot og þeir voru bara dændir í samræmi við það og fengu, hvað, Everton fekk einhverjar 60 dregin af sér og, og einhverjar nokkra miljónur í sekt en sko, mér finnst alltaf að þetta máli og sitt í vera einhvern all miklu stærra eðlis og þetta samt líka aðeins öðru sér máli á þeim að þeir þarf að snýnda meira svona að því að meira svona bókaldsbrellum í raun að þeir hafa verið svona að dulbúa einhverja hérna, greiðslur frá eigundunum sínum sem einhverja auðlýsingar og samstæðsaðilega og hvað þannig og síðan þetta spila líka svolítið inn í að sko, mann seti hefur ekkert verið svakala þegar hafa ekki verið svakala samvinnu fúsist í allir rannsókninni í kringum þetta og það er heldur ekkert gott fyrir þá þegar kemur að refsingunni, það mun þingja refsingunna einhver leiti máli hjá sko yfir tónum náttingar fórist, þá voru þau leið svona nokkuð samvinnu fúsi í því það er auðvitað tekið til hliðsjónar þegar að síðan verið að meta refsinguna
0: Þetta er náttúrulega búið að taka núna eitthvað fjögur ár, þessi bara frá því að rannsókn hófst almennilega á þessu máli kemur þarna þessi portugalski hakkari Rui Pinto sem að kemst þarna að hakka sig eitthvað inn og er að byrta eitthvað skjöl og síðan í kjölfari þá komast fjölmiðlar og fleiri á snóður þetta og þetta verður að eitthvað svona risastóru máli og núna er allur þessi tími maður svona hugsa, já, nú er verið að fara að dæmi þessu það var gert náttúrulega bak við lukta dyr að þetta var allt sem að skoða síðan bara, já það sé samt ekki ennþá fyrir eins og segir endan á þessu, þetta er hann að hversu lengi þurfa að býða sér til viðbóta við þetta?
2: Já, sko, það er náttúrulega það er eiginlega nánast þetta fullir að það sitt í mun áfríða dóminum og það er allavega svona miðað það sem ég búin að lesa núna síðasta sólarhringin þá eru menn að tala að það geta alveg verið kannski 1-2 ár alltaf ferli sko mögulega þannig það við þurfum ennþá að býða svolítið þangað til að það er hægt að setja punktin yfir í við þetta allt saman
0: Já, og þeir náttúrulega þessi lögmenn, þessi lögfræðingar sem eru hann að vinna fyrir City þetta eru þetta er ekki einhver fíblarar sko þetta eru bara
1: stjórnuteymið
0: Já, þetta er stjórnuteymið, þetta eru bara þeir dýrustu og allræmdustu í bransanum
2: Já, þetta er bara beint úr efstu hillu þessir glöfræðingar sem að þeirra sækja sína þjónusti hjá og það er nú reynda líka þannig að Premier League nú líka með einhvern afskapla færa hún að upplega hann lögmanni og nú eitthvað að googla mig til hann í dag þannig þetta er svona báðum eigin er þetta svona stór löfni lögmannseiminum í Bretlandi
0: Og svo er náttúrulega bara önnur félög sem að eru búin að vera að keppa við sitt í undanfæra nál sem eru bara að skoða sína stöðu, skoða hvort að þeir geti fengið einhverja bætur og það geti þá orðið að einhverja himinn hára upp að þér.
2: Já, já, ekki spurning. Við sáum nú til dæmis í tengslu við það yfirtólmál hann að fyrir tveim ári síðan. Það var nú þannig að Burnley fekk síðan sko skaðabætur frá yfirtón hvort að það hafi bara verið núna í sumar eða fyrra sumar út af svona, þessum brotum hjá þeim. Og það var bara að tala í raun að Já, þeir ætti bara inn í skafabóta kröfu að því börnulegin síðan fjallur deildin á þessu umræta tímabili hjá Everton og þannig það mun eflust líka verða einhverja þannig skafabóta mál höfðu svona í tengslum við þetta en þá þurfum við þetta liðin að sína fram og að þau svona, í raun og veru mistu af einhverjum peningum með einhverjum titlum þannig það getur að kannski verið erfitt í sömu tilfellum en ég menna þá er hægt Þessi svona líklegasta dæmi var til dæmis þegar hérna, Aguero skoraði þetta fræga mark á móti QPR það ræði steldin á markatölu þannig, ég meina mann sem United á alveg tímalega löst inni einhverja skaðabóti kröfu til þess kæmi
1: Og Liverpool væntulega líka
2: Já, með, það er það alveg sennilega sko
0: Hvað, svona, já, ert að sjá bara City, vera að fara að spila í neðri deildum á Englandi, jafnvel bara eitthvað til mér á næstinni
2: Já, allavega, eins og segir, bara eina sem að geta tekið svona sem einhver svona samanburða dæmi er bara þetta Everton og Nottingham Forest mál.
0: Og svo þarf bara að reyna að markfalda það bara með einhverju, það er nokkuð ljóst.
2: Já, í raun og veru, því mann ég ljósi þess að þetta eru einhverju 114 kæruliðir sem að þeim er fundið sagt, þá finnst manni bara afskaplega líklegt að það eru þá helviti mörg stig sem verður að dregin að þeim og hérna háf ég sagt sko, það er einhver menn það sem ég þykir sennilegast núna
0: Menn náttúrulega svo magna við þetta þetta eru, þú veist ok, 115 ákjör 114 af þeim eru dæmdi fyrir það brotlegir á 114 og 115 maður einhvern veginn svona hugsaði Nú fyrst bara, bara í hverju á, giski að þú veist að þetta er kannski helmingurinn eða eitthvað þannig. Þeir eru nánast bara allar ákjörðunar sem þeir eru bara fundnir segjur um. Allan tíman hafa þeir sjálfur sagt, bara verður saklausir, hafið engar áhyggjur, stuðningsmenn, allir sem eru fyrir félagið bara verður með okkar fólk að vinna í þessu, það verður ekkert gert í þessu. Mm-hmm. En ég meina önnur er raunin.
2: Já, já. En það, en það er líka bara svolítið sýni bara úrvastelding kannski gaf sér góðan tíma í að ég er svona rannsakað að mála allt saman og finna virkilega einhver hluti sem er myndu sko ná að sanna sitt í, var með einhver svona misverð í og þetta eru þetta reyðstort mála þannig að það eru þetta gott að já, en sko úrvastelding hafi ekki bara verið að kasta öllu á og vona eitthvað að er fest
0: Já
2: Nú, síðan er reyndar sko, stóra spurning líka í söllu saman er bara til dæmis bara leikmennina sem hafa komið núna í sumar til dæmis eða bara sem hafa komið undanfærin tímabil hvort að þeir séu með einhverja klásúlur eða annað í sínum samningum í svona tengstu við þetta mál
1: Haaland er allan ekki með fallklásúlu eins og ótrúlegt að það er
0: Já, já, hann átti að vera bara á fréttamannafundi hjá norska landsliðun í dag og hann var bara tekin út úr því bara okay. Er það verið engin Holland í dag það er alltaf ekki að láta hann setja þarna þetta svörum fyrir fjármál mannsætti City og mann var hugsa náttúrulega líka bara með Pep Guardiola að þetta sé tímapunktur sem hann ákveður að segja þetta gott hann sagði náttúrulega sjálfur alltaf ég treysti þeim sem stýra félaginu og alltaf og það sem þeir segja og bara þeir gera þetta en ég, það er eitthvað sem segir manni það að það er engin tilviljun að hann hafi valið þennan tímapunkt til að segja takk og bless og yfirgefa City sko
1: hann sagði líka opinberlega ef City verið fundið sagt þá bara kallar hann þetta gott hann ætlaði ekki að vera hjá liði sem væri að brjóta reglur
0: já, að hann bara farin áður en að en bara stóri dómurinn er fallin bara á réttu tíma, svo maður að segja
1: heldur betur
0: já, ég sá að Rodri, hann var eitthvað spurður úti og hann sagði bara þetta, ég treysti klubnum bara svona, talaði svona eins og Pep Guardiola hann náttúrulega farin líka eins og hann hann að Já, þetta á eftir að þetta er bara eitthvað sem á eftir að malla og bara hvenær heldur svona næstu stóru fréttir í þessu máli berist, sagðar?
2: Sko, mér þykir mjög sennlegt að komi nú eitthvað bara núna í vikunni. Já. Svona fyrst að þetta komi búið svona að leka út í fjölmiðla og annað og líka sem ég ljósið þess að við erum núna í landsleika hlýði. Það finnst mér svolítið rökrétt að komi bara eitthvað núna bara örugglá, bara á mánudaginn jafnvel, sko. Þannig fær bæði bara mann sér sitt í og deildin og leikmenn og þjálfar og annar bara smá svona sögurum til þess að bregðast við þessu í staðinn fyrir þetta kemur bara á fimmtudags eftir miðdegi bara rétt áruna leikir helgarna er að fara að stað sko
1: Þannig bara þegar deildin gefur eitthvað út verður, heldur það að muni eitthvað standa um hver refsingin gæti orðið í þeirri tilkynningu þá eða?
2: Já, sko allavega eins og Það var nú UEFA og City voru nú í hana í dómsmáli hana 2020 þar sem að sko UEFA eða þessi dómstól innan UEFA hvað sem að var dæmdi bara fyrst ok, heru, hérna þetta er niðurstóðan og hérna þetta er afsingin og síðan áfríðaði bara City því til hérna CAS hana alþjóðlega íþrótta dómstólsins hana Þannig það ætti nú að sennilega koma refsingin strax myndi að halda.
1: Þannig að það er, við byggjum spenntir þá allan hana.
0: Já, þá ringjum við aftur í þau.
2: Já, já, það er að gera.
0: Eru við bara byggjum að sjá hvað gerist, sagði Þór, já, utan alltaf bara takk kærlega fyrir þetta.
2: Já, takk fyrir ringja.
0: Heyrust, bye bye. Já, heldur betur, reisa fréttur og eins og Sævar kom inn á með bara, já, greina sem að Guðmundur Aðalsteinn skrifa á punktinu eitt í gær, þar sem hann velta fyrir sér svona mögulegum refsingum sem að sitja í fær, það er nefnilega svona stóra málið sem allir eru að bíða eftir, en við vitum ekki neitt, þetta er bara svo Guðjón Þórðarson segir, það eina sem við vitum er að við vitum ekki neitt.
1: Nákvæmlega ekki neitt.
0: Er það, Kári, aðeins renna yfir svona hvað er í gangi, hvað er að frétta og svona fara yfir fleiri frétti vikuna sem við tókum ekki fyrir áðan og það voru náttúrulega tilkynning frá Hlíðarenda sem að fara ekkert hakaði gól sem kom á skrifstofu fótbolta.net þegar tilkynnt var að Gareth Owen væri farin frá Val en var náttúrulega svona hlutverki yfir manns fótboltamála hann fjekk reyndar ýmsa titla þarna í gegnum starf sitt
1: teknistjóri og teknilegur ráðgjafi líka og ég veit ekki hvað
0: við ákveðum breyfald að hann er í svona starfið sem er svona bríkildi yfir manns fótboltamála hjá félaginu og já, nú er það náttúrulega bara þannig að þegar svona þetta nýja teimi og þetta nýja fólk í kringum fótboltan hjá Valval tilkynnt þegar að Hermann Hreiðarsson var ráðinn aðalþjálfari, Chris Brassell, honum til aðstoðar og Kari Þóven settur upp á skrifstofu en það er bara þannig að Chris Brassell verist að öllum líkindum að vera á útleið eftir tímabilið. Gareth Owen er farinn og það er svona kannski ég held að myndi klára tímabilið.
1: Já, einmitt, er þú veist er ekki ástæðan bara fyrir því að þú veist, Dóra kannski byrjar að ræða við einhverja leikmann sem hann ætlar að reyna að sækja núna eftir tímabil og hvað á Gareth Owen að setja þá fundi þegar hann er á útleið.
0: Já, einmitt, það er líka alveg pælingin. Þú er náttúrulega skrítið andurslóð, náttúrulega hemmi Hreiðars látin fara, þannig að já, þú veist, þetta er bara þetta er augljóst að þessi tilraun og þessi hugmynd sem að Valur fór í það misafnaðist.
1: Já, já, bara hann tók við fyrir, hvað, 10 mánuðum cirka?
0: Já.
1: Nú er Valur kalla, það er í 8. sæti, Valur kvenna í, sko, botnbaráttu hafa aldrei fallið.
0: Hefðu geta fallið í gær?
1: Já,
0: þetta er bara fyrir Víkingi.
1: Hann hætti bara þú veist, hann bara fjall gjörsamlega á prófunu.
0: Já, það er svoleiðis og mér það er svolítið í töðan að mér með svolítið svona skorta einhvern veginn auðmýkt aðeins með Val og þetta dæmi eins og þessi tilkynning frá þeim varandi Gareth Owen þar sem er þetta látið lítið út eins og bara er hann bara koma að gerði sitt og nú erum við bara ánægði með hans störf og þökkum hún fyrir. Eimitt. Nú er bara rétti tímapunktur fyrir hann að stíga til hliðar í stað þess að segja bara, heyrðu þetta hefnaðist ekki, Gareth Owen er farin og bara áframgakk bara nú, við höldum áfram bara metnaður okkur mikill og allt það.
1: Og valsmenn í kommentakerunum aðna undir, þú varst að segja mér nú frá því, þú hefur fögnuðu innilega.
0: Já, veist, þetta er bara augljóslega misefnaðist og það er enginn það vitlaus að halda það bara að þetta hafi bara verið allt flott og fín. Ég meina, hann er farin áður en tímabilið búið.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: Og þú veist, það er bara spurning hvað verður um þessa stefnubreytingu sem þeim voru töluðu ítrekað um fyrir mót. Hvað verður um hana þegar Dóri tekur við?
0: Þetta er eins og ég segi, það er bara klárt mál að Dóri er að fara að fá bara líklana að þetta verður bara að stefna Dóra. Dóri kemur inn með sitt teimi og hann er að reyna að setja það saman núna, er að tala við fólk sem að þekkir og allt það. Og að mínum að þetta er bara frábær ráðning hjá Val að fá hann inn. En bara sínuðu auðmýtt og viðu, veist, þetta var líka svona þegar Hermann Hreiðarsson var rekinn. Þá sagði Styrmir hann að formaði við Vísi. Það voru ekki mistök að ráðan.
1: Engin mistök, rekinn eftir hvað að sjöfum fyrir.
0: Já.
1: Það er náttúrulega bara stjörnu bylu umvali.
0: Ég meina fótbolti er þannig að það er að félög er að reyna, það er allir að reyna eitthvað sko, þá verður menn líka að vera með smá auðmitt og viðurkenna þegar gengur ekki upp.
1: Já, já.
0: Það er bara mjög algengt í þessu fótboltaheimi að hlutinu sé ekki að ganga upp.
1: Og
0: árangur, það er ekkit sem að menn þurfa að skamma sér verulega fyrir.
1: Sko. Nei, árangur er líka mælanlegur, þú sér það á svona stöðutöflum, hvað liðið er.
0: Já, þannig að valsmenn eru bara í neðri hlutanum í kallaboltanum og mögulega að fara að falla.
1: Heldur betur.
0: Bara næstu umferð í kvennaboltanum sko.
1: Nei, þetta er ótrúlegt. Og kannski önnur stór tíðindi sem þú veist, tengjast val. Já. Matthías Kjeld farin í KR.
0: Efnilegasti leikmaður lengjudeildarinnar. Hann var náttúrulega bara leikmaður Vals fyrir ári síðan. Er í Gróttu til að fá spiltíma.
1: Já, og hann út að samningi, þeir náðu ekki að framlengja við hann.
0: Já.
1: Einhverja sögusagnir að hann vildi, þú veist, vera lofað mínútum. Og valsmenn gáttu einhverja hluta vegna ekki gert það. Þeir hafa gefið fullt af ungum strákum sem eru ekki afgóður og Matthías Kjeld mínútur. Þannig það er alveg bilað að framleggja ekki við hann.
0: Já, maður hefur heilt svona rýmsu sögur sem að, já, sitt sínist hverjum og maður er bara búin að heyra mjög misfyrsandi sögur með þetta Matthías Kjeldar mál og allt það sko.
1: En þú veist, svona efni viður er eitthvað hverju strái á hliðar þetta?
0: Nei.
1: Hvað er langt séðan að einhver valsari sló í gegn? Það er allan eitthvað.
0: Það er eitthvað.
1: Ég get allan ekki sett það.
0: Nei, en já, en ánægð með Sigga Lár, Sigurði Lárusson sem hann var gestur hérna í síðasta þetta af yngastinu, hann kom með þetta skúp og Matthías Kjeld væri að fara í KR og það reyndist heldur betur bingo hjá honum og Matthías Kjeld er mættur og það sem að kemur alltaf ekki óvart er það að þetta sé leikmann sem Óskar Hafni tilbúin að taka á móti í sínum leikmannahópi og það sem er náttúrulega Óskar Hafni við sínt að hann er óhræddur við að gefa ungu leikmannum tækifæri.
1: Já, maður, það er bara sviðsmynd, á næsta er bara Siggi Breki og Matthías Kjeld, hvað, 2-16 ára og þar fyrir aftan bara krummi, þú veist, þetta getur verið bara miðjan hjá þeim og Siggi Breki spili kannski aðeins ofar en þetta er, þú veist, Kjeldarinn er búin að vera frábær með Gróttu í sumar. og líka svona stór og stæðilegu strákur.
0: Já, heldur betur og alvöru mörg sem hann er búin að vera að skora maður, gjá sannlega geggjum mörg, sko. Þannig að hann er mættur í Vesturbæðin, mættur í svart og hvít.
1: Mm-hmm.
0: Er það, förum í Laugardalinn, förum í Pepsi-völlin í gær, það var undir 21 áslandslið okkar, var að spila á móti stjörnuprýtu liði Frakka.
1: Já, heldur betur.
0: Já, þannig að var í þannig að Mbappe meðal annars, hann kom inn á í þessum leik.
1: Já,
0: bróðir Kylian Mbappe og það voru einhverjir guttar hérna sem að hlupin og völlin eftir leik til að reyna að fá treyjunas.
1: Já, hvernig hefnaðist það?
0: Sko, ég veit nefnilega ekki, ég er ekki endilega, sendið okkur bréf ef þið vitið hvort Mbappe hafi látið treyjuna hendi. Já, ég er ekki með fréttir af því. Eina sem ég veit er að ég sá öryggisverði taka þá í burtu og fara með að lögreglumönnum sem voru hérna, þeir voru teknir í skýrslutöku í kjölfarið. Jörundur Áki Sveinsson hérna var um að fótboltamála hjá KSI, hann var ekki sáttur, hann stóð þarna yfir þessu og rétt hjá voru síðan jakkafata klættir UEFA menn.
1: Já, ok. Þetta er
0: að gæti verið að það berist eitthvað þessu einsagt á borði til Tóta.
1: Já, já, er það ekki bara hressandi?
0: Já,
1: allt strók. Fyrir treyjuna hjá í þannig Mbappe.
0: Já, þannig að ég vil fá að vita hvort þeir hafi fengið treyjuna. Það er atna, endilega, við erum með upplýsingar á það, með senda á okkur. En það voru til að, já, fleiri stjörnir hana, innabors.
1: Já, þetta er, hvað, Mattias Tel. Þetta er Chelsea-strákur Leslie Ugochukwu, sem er núna hjá Galatasaray í Tyrklandi.
0: Það er alveg stikki, sko.
1: Já, og Kanvott, þarna, hafsettin hjá Crystal Palace, hann byrjað fjóraleik í ennsku úrvalsdeildinni á þessu tímabili.
0: Já.
1: Og síðan er reynda eitt mjög áhugavert, þrír leikmenn sem voru byrjunlega frakka í gær, spila í Saudi.
0: Já, það er meint mjög skrítið, sko.
1: Þeir eru að horfa á yngri kynslóðuna.
0: Og Abri hann á tían hjá þeim. Hann spilar það, sko.
1: Já.
0: Það eru frönsku strákarnir. Þeir eru alveg tilbúin að fara til Saudi, sko.
1: Já,
0: bara snemma, sko.
1: Ég er ánægð með þetta. Þetta er svona mjög furðulegt, sko.
0: Já.
1: En bara leikurinn heilt yfir Ísland komið þvílegt óvart.
0: Já.
1: Þetta var bara mörgu löngu köflum efast maður bara að þetta var í Frakkland sem við varum að spila við.
0: Já.
1: Þetta var þvílíkt, bara mjög ánægð með þess að framistu. Ísland til dæmis með fleiri skot.
0: Mm-hmm.
1: Hvernig gerist það á móti frökkum? Það er mjög skrítið.
0: Því ég sá að Frakka voru komnir yfir 1-0, ég náði ekki að sjá hana leika sem ég var að vinna hana á Laugardalsvelli í kringum alansliðið.
1: Mm-hmm.
0: Á sama tíma sá að Mattis Tel var búin að skora hana eftir rúman hálftíma. Kíkti þá og það var mark svona og það var svona hálfslysalegt.
1: Já, þetta var mjög glögulegt. Þetta byrja náttúrulega alltaf upp á hæri væng þegar Hlynur Þórhalls fyrir mjög skemmtilega og svona góða Brexit-tæklingu á vinstri kantmanni sem lá óvígur eftir.
0: Á.
1: Síðan tekur einhver farsi við. Hver er þetta? David Helgi eða eitthvað sem lætur hann fara henni í tegi eða eitthvað?
0: Já.
1: Ég sá þetta illa, þetta var
0: látt frá mér. Eggert dettur hann eftir, bara liggur eftir og...
1: Já, það var Eggert kannski eða eitthvað. Já, ég á eftir að sjá þetta í endursýningu.
0: Ná,
1: það var svona röð
0: einhvern veginn mistaka.
1: Og síðan á að bjarga á línu þarna.
0: Já, svo skora Mattis Tel af stuttufæri.
1: Já.
0: Þegar ég sá það, þá hugsaði svona, já, þeir eru búinir að brjóta í sinn og svo skoði ég tölfræðinni mitt í hálfleik.
1: Já.
0: Þá hugsaði bara, heyrðu, við erum bara alveg að fullu inni í þessu leik.
1: Já, já.
0: Og við erum náttúrulega með þarna inn á helvíti góða leikmenn. Við erum, þú veist, og náttúrulega alveg galið að Daniel Tristan og Viktor Bjarki,
1: eða
0: hvað þeir eru stattir með sínum félagsliðum að þeir séu með utfutt og einsáslandslið og eins og við talaði það segir bara sitt sóknar úrvalið sem við höfum.
1: Og þegar Viktor fer út af þá kemur Benoni Breki inn á, þú veist, hann er þetta er alveg úrval sem við erum með.
0: Haukur Andri bara ónotaði varamaður í svo liði í gær, sko.
1: Einmitt. Og Eggert eins og nefnir, hann var virkilega flottur þó hann hafi runnið í þessu marki, hann er með sína holningu þarna í tíjunni, þetta er alltaf Messi tættar. Og þegar hann fer út af þá hotfiska Messi inn á, mjög skemmtileg like for like skipning þar. Freysi þarna, hann kom fyrir nýðu það.
0: Mm-hmm.
1: Að það er sem voru flottir, Amin var svona léttur á kanturum með sína tætta. Hverju voru líka svona, þú veist, Daniel Tristan auðvitað frábær.
0: Mm-hmm.
1: Og þú veist, hafsendarnir bara móti frökkum. Júli og Davíð Helgi.
0: Já.
1: Halda einu gegn frökkum, það er alltaf, þú fari alltaf góð einhver fyrir það.
0: Mm-hmm.
1: En eitt áhugavert, Lukas Blöndal í markinu.
0: Já.
1: Hann var ekki örugur í einni aðgerð.
0: Nei.
1: Maður er voða lítið séð á þessum strák, hann verið í Hoffenheim varaliðinu núna síðustu ár.
0: Mm-hmm.
1: Og bara farið upp í gegnum akademina þar. þetta var alveg, hann nánast gat varla gripið boltan.
0: Já.
1: Og gera það á móti frökkum og fá bara eitt mark á sig er reynda mjög fyndið.
0: Já, og það er bara fínn árangur, sko.
1: Já, en þetta var, og síðan var Hlynu Þórhalls einu fulltrúi lengjudeildarinnar í liðinu, hann var líka í svona smábrasi, sérstaklega í fyrir áleik, en svona, þegar leið á leikinn á, var að fitna sig, hann var hann húka út af og Hlynu Freyr kom inn og stóð sér bara vel.
0: Frábært jöfnunarmarki á okkur Daniel Tristan Guðjón sem skora það beint úr aukaspirnu alveg hátna við stöngina.
1: Já, tekur svona Ronaldo upplöpið, hann lærir þetta að vera glæði Madrid og alveg Clintonum í skeitin, ótrúlega hugulegt.
0: Já, já, með sjálfstrusti í botni og sagði þarna við okkar mann á vellinu Andra Stefánsson í viðtælu til leik, bara að hann var búin að sjá þetta fyrir áður en hann tók skotið.
1: Já, hann er svona, hann er kokkreistur og þannig er bara að vera sendararnir.
0: Þegar hann skoraði þetta mark, þá var ég á Laugardalsvellinum að horfa á markmannsæðingu hjá Mark Púm, þarna með eistneska liðinu, svo allt innu heyrum að þessu þvílíku læti og ég bara, heyrðu, hvað er að gera, beint í símann og þá sé að hann er búin að skora.
1: Já.
0: Því það voru, þú varst á vellinu hverju, það voru yfir 900 manns
1: já.
0: Á Pepsi vellinum í ger.
1: Það var nú bara, já það var erfitt að fá sér kaffi í hálfleik og veist, að vinna sæti og landsliði var allt mætt þarna og fleiri góðu menn, hann er mjög ánægð með mætinguna þarna líka sko.
0: Oft fer maður á svo leiki og þetta eru bara svona umbósmenn og þjálfarar og fjölskyldumeðlumir, nánustu fjölskyldumeðlumir sem eru mættir. En þarna var bara alveg feikna stemming, þrjúa á föstu degi, kannski ekki besti tíminn en
1: það er satt sem að skemmtilegu, stytting vinnuvikunar og eitthvað svona þannig.
0: Já, einmitt, og frýtt af öllin, ég búið bakhjarla KSI.
1: Einmitt, þetta var bara mjög vel hefnu vallarferð.
0: Og við hefum alveg getað unnið hennar leik, við fengum færi, tvö já. Bara hörku tækifæri til að tryggja eitthvað sigurinn í þessum leik. Sko.
1: Viktor Bjarki áttu að einn annar skell á fjær og síðan var Stífu Tiljan með...
0: Já, þetta er sko þarna yfir úr teiknum.
1: Já, já, já.
0: Eftir að ég kom, sko.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta var bara fínustu úrslit hjá Íslandi og farðans yfir bara já, stöðu 21 landsliðsins í þessum riðli utur undakeppni EM, bara hvernig eru okkar möguleikar, það eru bara tvær umferðir eftir af þessu.
1: Sko, við erum í fjórða sæti með 12 stig
0: á.
1: Og annað sæti er umspilsæti og það er Sviss með 17 stig og við hefum næstilegur er gegn Sviss og við þurfum bara að vinna, það er bara úrslitaleikur, við þurfum að vinna þann leik og þá eru komnir í 15 stig starfræði mín er rétt og þá er að Svissararnir leik gegn frökkum og við ætlum að gefa okkur það að Svissararnir ætla ekki að vinna frakka þá þurfum við bara að vinna færiðar komnir í öfspil.
0: Þú segir bara vinna færiðar.
1: Já,
0: alveg við töpum fyrir færiðum
1: á
0: þróttarvellinum og það er svolítið að fara og það er svolítið svekkjandi með þennar riðil að við þurfum að tapa heimavelli fyrir færiðum í þessu riðli og við erum að gera jafntefli á móti lettum.
1: Já.
0: Úti.
1: Þú veist, og
0: nei, eistum, segir.
1: Já, móti eistum, já. Og þú veist, við erum í fjórðasæti, Sviss er í öðru, færiðarnar er í þriða sæti, sko. Þannig að þetta eru tveir hörku leikir sem við eigum framöndan og þessi gluggi, við vorum að mæta efstu þremur liðunum í gluggan.
0: En bara fyrir, þú veist, leikmennina í þessu liði þegar við erum með þessa sóknamenn sem við erum með í undir 21, þetta gefur bara öllum kraft, auka kraft og trú, sko.
1: Algjörlega, og mér veist, og Viktor Bjarki, hann átti meira einni en í ger og það fínt að eiga Viktor Bjarki einni í 21 bolta.
0: Já.
1: Þannig, þetta verður menn geta mætt með kassan úti í næsta leik.
0: Já,
1: það er alveg deginum ljósara.
0: Það er rót að segja það sko, hann verður á þriðutannis og segir á og bara hvetjum alla til að mæta aftur á völlin og mynda svipaða stemmingu og var í gær.
1: Algjörlega.
0: Við erum tandum að mæta á völlin, kási gaf hann út að það hefði komið svona stígandi í miðasölun í gær fyrir landsleik Íslands og Eistland sem að framfyrir í dag klukkan 4 og fyrsti leikurinn okkar stráka í þjóðateltinni og maður hefur fundið meiri spennu og stemmingu í þjóðunni fyrir landsleiki, en þetta er svona vonandi að það komið bara enn meiri ykkur í miðasölun í dag. Þetta var náttúrulega þessi lægð sem að koma á 50-daginn, hún var ekki að hjálpa miðasölunni held ég sko.
1: Alveg ægileg, þá er mér teirið að það væri 3000 miðarsaldir á 50-daginnum. Spurning hvort að það hafið eitthvað, voruð eitthvað meira, mikið meira, eða eitthvað tölur eða?
0: Ég var að tala við fólk í gær, það voru fólk að menn svona gera sér vonur 4-5,000.
1: Já, já.
0: Það sé alltaf að þetta taka stóru stúkuna og alltaf í fylla hana, sko.
1: Hvað mættu margir á bikarúrslitin? 5,000 slett, cirka?
0: Já, eitthvað þannig.
1: Já, þannig það er ekkert rífandi stemning, en þetta er nú lakasta liðið í riðlunum, hann eða þau vilja sjá mögulega partíleik á svona.
0: Erum við ekki að fara að rúlu yfir hennar leik?
1: Jú, ég held að, veist, þetta er lið sem er eitthvað í, það er eitthvað 53 sæti á milli þessara liða á heimslistunum.
0: Já.
1: Þannig það er bara skýr krafa af alltaf yfir þetta lið.
0: Já, Íslandi 74. sæti, Íslandi 127. sæti og veist, ég er búin að skoða svona eistnanska miðla núna í vikunni og það er alveg svona stóri póstar hjá þeim og þeirra mæli kvarða.
1: Já.
0: Sem eru bara fjarverandi í þessum glugga og svona.
1: Já, er ekki, þeir eru einhverju framherri krísu, sagði.
0: Já, það var einhverjum framherri sem meittist og þá var bara einhverjum hafsend kallaður inn.
1: Já, einmitt.
0: Og ég held að þjálfarni sagði með þess að sagt að einhverjum viðtali að þessi miðvörður hefði geti mögulega verið bara að spila sem hafsend í leiknum, komum við sögu sem, nei, þetta sem
1: framherri,
0: framherri í leiknum, sko.
1: Það er mjög, mjög áhugavert, en þetta liði er náttúrulega, hvað það er í 127. seti, við mættum Azerbaijan, hvað fyrir rúma ári síðan, hérna á Laugardalsvelli, nú ekki 5-0, þeir eru 127. seti.
0: Já.
1: Hann er svona til að gefa einhverja.
0: Og einu mótsleikirnir sem að við höfum unnið undir stjórn Arnars Gunnlaugssonar er á móti Azerum.
1: Hann er bara búinn að setja þvílíka pressu á sjálfan sig fyrir þjóðadeildina.
0: Já, og ég er bara ekki neðan ánað með hann, slær vopninu lögur okkar höndum.
1: Já,
0: okkur fjölmiðlana sem eigum að vera að setja pressun á hann. Hann er búinn að setja svo mikla pressu á sjálfan sig að við þurfum bara að halla okkur aftur, sko.
1: Já, já, hann var, hvað var hann ekki viðtalegi vísi eitthvað að hóta að reka sig sjálfur.
0: Já,
1: já, eitthvað skildi klikka, sko, þannig þetta er, hann ég, já, eins og segir, maður er bara ánað með hann.
0: Já, þú veist að sagt pappirnu það á þetta vera auðveldasti leikurinn okkar í riðlinum. Við erum að fara að spila á móti liðinu sem er neðst í heimslistunum af liðum riðilsins.
1: Algjörlega.
0: Á heimavelli, á Laugardalsvelli, klukkan 4 í dag. Arnar Gunnlaugsson, hann mætir eftir hálftíma á Ölver að ræða við stuðningsmenn eða þið viljið bruna þangað og heyra hvað hann hefur að segja.
1: Mm-hmm.
0: Þar mun hann náttúrulega tilkynna byrjunarliðið og það verður fróðlegt að sjá hvernig byrjunarliðið verður.
1: Já. Og kannski, hvað er svona mest spennandi? Er það hafsenda staðan eða ekki?
0: Jú, það er, jú.
1: Daniel Leó er neldur.
0: Já, já, hann er bara orðin algjör.
1: En eru að fara að byrja með tvo örf þetta hafsenda? Er Hörður Björgvin að fara að byrja þarna? Ég held að Stefán Teitur byrja í hæri hafsend.
0: Sko, meðan við það, hvernig er búin að tala um Stefán Teit sem hafsend?
1: Mm-hmm.
0: Er þetta þó ekki leikurinn það sem að það að spila honum sem hafsend?
1: Jú, algjörlega.
0: Því að ég held að, sko, já, styrkleiki okkar er náttúrulega framar á vellinum, það er alveg klárt mál.
1: Mm-hmm.
0: Og breytin ekki mikil varnarlega, en ég, ef allt er eðlilegt, þá er ekki að reyna mikið á vörnin okkar í dag.
1: Nei, nei, nema þessi 34 hafsend verði með einhverja sýningu, sko. Nei, algjörlega, síðan er, viðst, gott að fá Andra Lukas afturinn, hann var náttúrulega meittur núna í vor.
0: Mm-hmm.
1: Og langt sérna hann spilaði fyrir landsliði. Jóndagur, hann hefur verið drullu heitur.
0: Já.
1: Og bara reynslaðsliðinu drjúur þó svo að hafi ekkert mikið gengið uppi á honum í Berlín síðust ár.
0: Mm-hmm.
1: Og þú veist hvernig er hann, það er áhugvert að sjá hann bara núna þegar hann heitur hjá félagsliði líka.
0: Já, heimitt, hvað þann svona kveiki á sér.
1: Mm-hmm.
0: Já, þarna Stenka setti saman í gær, þá setti hann saman, já, bæði líklegt byrjunarlið Íslands og svo sitt draumabyrjunarlið.
1: Já.
0: Ég var ánægð með hann. Aðeins að leika sér.
1: Ég var þetta mjög óanöð með hann. Hann var ekki með jóndag inn í sínum liði.
0: Þú varst ekki sáttir. Erðu, við sko líklegt byrjunarlið, þá erum við með Hákon Rafn Valdimarsson í markinu.
1: Mm-hmm.
0: Elías ekki með og verður því meður frá bara næstu
1: Hann verður rúkla út næsta glugga líka.
0: Já, hann takir bara ekki þátt í riðlakefni þjóðateldarinnar, sko. Hann verður frá næstu mánuði. Na, hann verður frá, en sem betur fyrir er breyttir þókalið hann, að verður með Hákon Rafn Valdimarsson og var að markvör Brentford, mann sem er að banka dyrna þar.
1: Mm-hmm.
0: Hann spilaði ekki í deildabikarleiknum hann á móti Redding, síðasta leiknum hjá Brentford fyrir landsleikakluggan, eitthvað að það glýma einhver meðsli baki og,
1: uh-huh.
0: Og eðlilega þá veltum að fyrir sér í þessum þjætta klugga núna er Hákon tilbúin að spila fjóra leiki á þetta skömmum tíma.
1: Einmitt. Og Rúnar Alex þá myndi koma inn en hann hefur ekki verið valinn í 3 ár. Þannig að þetta er mjög áhugaverð sviðsmitt sem geti fæðist hann, sko.
0: Mm-hmm. En hann er alltaf að maður býsti því að Hákon alltaf að byrja þennan leik í dag.
1: Mm-hmm.
0: Svo er já, Anton Ari var kallaður inn hann sem þriðji markvörður. Guðlaugur Viktor Pálsson, hann er í hægri bakvörðinum.
1: Já, hann, svo, er það ekki bara nelt? Eða?
0: Jó, það held ég.
1: Hann hefur spilað vel með Horsens sem er nýlegarnaðna í Danmörku og er bara meðja deild.
0: Mm-hmm. Svo eru 2 örfættir, eins og segir, í hafsendum. Það er Daniel Leó og Hörður Björgvin. Mikael Egil Ellertsson settur hann í vinstri bakvörðin á miðsvæðið, Ísak Bergmann Jóhannesson hjá Köln og Hákon Arnar Haraldsson, Lill, þeir sem eru að svona, taka við kindlinum hjá þessu liði. Albert Guðmundsson, hann settur hann að vinstra meginn Jón Dagur hægra meginn og Andri Lúkas og Orri Steinn fremstir.
1: Þetta hljóma nú helvitt vel.
0: Já, Arna Gunnarsson talaði á fréttamannafundinum, við viljum þrýsta eistunum, hann bara þú veist eins aftar og hægt er og setja pressa og koma fyrirgjafir í teginn og búa til usla og þá verðum við með tvo strækjara hana.
1: Já, og það er alltaf klart.
0: Já,
1: þeir báðu byrju, en ekki.
0: Og búa til hann einhver vandræði. Þannig að þetta er líklega byrjunlega sem að setja saman. Hann svo sóknu besta vörnin, svona draumaliðið. Þá er hann einmitt með Stefán Teit, þá er hann með Gylfa, það er með Loga hann í bakvörunum, Luigi.
1: Mikael færist hægri.
0: Já, Mikael færist hægri. Hægri og þeir verða fremstir hann aftur, Andri og Orri, Albert og Hákon. Þar fyrir aftan og Ísak með Gylfa á miðjunum. Þannig að, meina Arna Gunnlaugsson, hann er stemmingsmaður. Hann er alveg til í að sækja.
1: Já,
0: og við erum að sækja hann í þessum leik.
1: Já, algjörlega. Fróðlega skort hann hlusta á stækið.
0: Já, ég hef engar ákveður svona leik, ég held að við klárum þetta alltaf.
1: Nei, já.
0: Svo er erfiðar að verkefni sem býður, ég meina þú ert að fara með liðinu út á morgun eða ekki.
1: Heldur betur til Luxemborgar.
0: Já, sáleikur á þriðjudaginn.
1: Já, og veist, hvað er langt síðan, er fjör ár sem við vorum að dót og töpuðum, eða ekki?
0: Jú, þar var ég.
1: Það varst þú?
0: Þar var, já.
1: Heldur. Hvernig endaði sáleikur, 3-1 eða?
0: Já, það ekki, það var frekar vont, sko.
1: Já, og Arnur hefur satt það sjálfur bara krafa að fara í gegnum þetta þægilega þannig að riðil og bara taplausir. Er það, veist, Ísland er í 2004, Búlgari er í 2005 held ég, Luxemborg í 2004.
0: Þannig
1: þetta er ekki frekja í manni held ég sko.
0: Nei, og þetta er þannig að það er bara efsta liði, það er það að vera að fara að fækka í hérna. Verður bara sétild, verður næsta deildin, þannig að bara efsta sæti sem gefur okkur örugglega að það komast upp í bjöldildina.
1: Við viljum ekki mælta Andorra og Liechtenstein, þá þurfum við að drullast til að vinna þennan.
0: Já, við viljum reyna að, já, bara þú veist, nú á bara keyra á þetta og nú bara er komið að því að þessi kynslu sem er búin að taka við, nú er bara undirbúningstímabilinu lokið og nú hefur við bara að fara að keyra það að reyna að koma okkur aftur ofar.
1: Einmitt.
0: Og fara að gera allu að því að fara að koma okkur á stórmót aftur.
1: Algjörlega, og bara að gera að fara að vinna fótboltaleiki. Þetta er ekki, veist hvað er langt sérna Arnar tók við? 18 mánuðir.
0: Já.
1: Þetta eru 2 keppnisleikir og ekki hefur gengið verið eitthvað frábært í æfingaleikum heldur, sko.
0: Nei.
1: Er þetta ekki bara einhver 1 sigur í æfingaleik?
0: Jú.
1: Var það Skotland?
0: Þetta eru bara 3 sigrar.
1: Þetta eru 3 sigrar í 10-12 leikum.
0: Já.
1: En það er ekki nógu gott.
0: Nei, og það sem ég ætla líka bara að rósa, þú veist, leikmönnum fyrir að þeir eru bara mjög heiðarlegir með þetta, eins og þú veist að tala þinn mann Jón Dag, bara
1: Já,
0: sagði bara, þú veist, við getum bara sjálfum okkur kjanta að það sé ekki meira stemming fyrir þessu leik og við séum að spila sételdarleik.
1: Já, bara, ég er bara með þetta.
0: Það er bara okkur að kenna, menna við erum búin að koma okkur í þessa stöðu, þannig að
1: þeir þurfa að vinna þjóðuna aftur og sett band. Það byrjuðu eitt þetta, Víði Sig var með skemmtilega að móla gegn varandi Eista.
0: Já.
1: Þetta er fyrsti keppnisleikurinn sem við mættum Eistubí, en það er, við mættum áttasinnum með eitthvað. Og það er mikið gengið á í þessum leikjum.
0: Já.
1: Þetta er feðgaskiptingin, Eiður og Arnur.
0: Já.
1: Síðan er Totti Örlis og Bjarki Gunnlaugs, skoruðu báðir þrennu í sikkur og leiknum. Þeir eru báðir þokkalega tengdir þessu liði. Síðan er þetta fyrsti leikurinn sem bræðurnir Þórður, Bjarni og Jói Kalli spiluðu saman.
0: Já.
1: Allt gegn eistum.
0: Já, þannig að það eru sterkar og öflugar tengingar hana.
1: Já, og síðan þetta Atli og Jónas Eðvaldsinir og öll sú tenging og eflaust að kleyma ykkur, hann gróð upp skemmtilega múla.
0: Já, 90 mínútur fyrir leik þá opnar Laugardalsvöllurinn, þá verður hægt að geða sér að ykkur veitingum og var eitthvað fansón sem er hann fyrir innan.
1: Slepp öllum bakpokum.
0: Já, heldur betur. Ég var að hugsa að þetta er svona, ég held að geta verið svona góð, meiri svona fjölskyldu, við erum ekki ofta að spila á þessum tíma, 4 á laugardegi.
1: Nei, mitt.
0: Ég held að geta verið svona þokkalið fjölskyldustemming á vellinum í dag.
1: Já, vinalegt svona.
0: Já, bara að fara með, með krakkan á völlin, leikunum búin enna fyrir sex og
1: akkurat
0: heimi kvöldmatt og
1: allir sáttir, vonandi með 4-0 sigur og hérna í farteskunu.
0: Þú spáði 4-0?
1: Já, er maður ekki bara að setja 5-0?
0: Jú,
1: Samo
0: jú.
1: Samo Azerbaijan, hérna, fyrir rúma ári sér.
0: Jú, jú, hendur bara 5-0 ári, því ekki það. Er það ég að fylgjast hérna með textalýsingu hjá Írska ríkis sjónvarpinu því að það er náttúrulega allt búið að vera vitlaust í kringum þannig leik Írlands og Ísrael sem að framfer á hlutlausum velli í Ungverjalandi á morgun og þessi liðan náttúrulega samanhanna í riðli og er að fara að mætast tvisvar og báði leikinnar á hlutlausum völlum og engir írski stuðningsmenn á þessum leikjum.
1: Nei. Eru ísraelski stuðningsmenn eða?
0: Já, ég held að þessi ístrálski stundum sem er á leiknum í dag okay. Að morgun seg
1: okay.
0: Því að það á þeirra heimaleik sko.
1: Og leikurinn er að fara fram. Það segja nýjastu.
0: Það er nýjastu frétti segja. Það var bara í morgun, þá var eitthvað rosalegu uppakoma. Fjölmiðlamenn voru mættir á keppnisvöllin. Það sem Írland áttu var með fréttamannafund og æfingu. Bara ískaliði mætti ekkert. Og bara fréttamannafundunum frestað. Æfingunum frestað. Fréttamennir færðu sig yfir á hótel ískaliðsins. Það var bara rútan tóm fyrir utan að bíða eftir þeim og fyrir innan þá er bara fundarhöld og hér segir að það hafi kostning farið fram með að leikmanna. Hvort að það ætti að spila leikinn, meiri hluti leikmanna hafi verið á því að spila.
1: Já, ok.
0: Þannig að leikurinn fer fram, já, hérna er nýtt kvót sem að bara koma rétt í þessu við Heimi Hallgrímsson, þar sem hann segir að einn leikmaður hafi gefið út að hann hafi ekki vilja að spila leikinn sem að bjó til svona þessa atbyrra rás og hann staðfestir að þessi ákveðni leikmaður sé búin að draga sig út úr hópum.
1: Já, ok.
0: Þannig er alltaf einn leikmaður sem bara vill ekki spila þennan leik.
1: Það er alltaf bara hárétt ákvörun. Ef leikmaður vill ekki spila einhvern leik þá voru ekki að vera neyðan til, til þess að vera inn á vellunum. Það er einhvern til góðs. Þetta er áhugavert.
0: Þetta er náttúrulega búið að vera rosalegt pólitískt mál. Heimir Hallgrímsson, já, sko, ég sá eitthvað skoðanakönnum það eitthvað yfir 70% bara írsku þjóðarinnar var á því að þetta er bara sniðganga þess að leikja á móti Ísrael. Írarnir náttúrulega drógu sig út úr Eurovision út af Ísrael og eru bara svona búin að taka afdróttarlausa bara afstöðu með Palestínu í þessu stríði sem er í gangi.
1: Þetta er sko mælikvarði að draga þessu út úr Eurovision.
0: Já, það er mælikvarðin okkar sem við horfum til við Íslendingar. En já, þetta er hérna, þetta er búið mikið hittamál, gaggrindir hérna það tveir ráðherra sem hafa farið yfir íþróttamálum hjá Írlandi fyrir það að bara tjá sig ekki þetta eftir að Heimir Hallgrímsson sagði á fréttamannafundi að þeir var ekki að fara að spila með Ísrael, þeir var að fara að spila á móti Ísrael í þessum leik og þeir var að fara að spila á móti þjóðarmorði og saminuð þjóðarna er búin að, þú veist, dæmið það að þetta sé þjóðamór sem þannig er sé í gangi. Ísraelarnir er náttúrulega harðneita fyrir þetta og þetta er algjör suðu pottur og mikill hiti í kringu þetta mál og við ætlum náttúrulega ekki að fara í það mál frekar.
1: Nei.
0: En bara fyrir Heimi Hallgrímsson okkar mann að vera einhvern veginn í þessu, ég sá viðtal við einhvern leikmann Írland sem sagði bara ég með talsverða reynslu en það er engin í hópnum sem hefur bara upplifað þetta áður og þessa aðstöðu og þessa pressu sem er frá ísku þjóðinni.
1: Einmitt.
0: Og á samaskapi þá, ég meina, hvað gerist í Írland neitar að mæta hérna leik, hvaða refsingu fá þið frá UEFA, verða reknur úr keppni og
1: ja, þetta er
0: veist, hvað tekur við, þannig að þetta er alveg svakalega ólga og svo sjá við þennan ísraelska landsliðsmann takið þetta umtelta fagnarna, hvað sem hann hafði verið að skjóta úr byssu eða skjóta úr snókarkjöða þennan fagnaði, ég meina það alltaf tók hann upp á gulu spjaldi og tók hann upp á oddfánan og
1: já.
0: Bara gult spjald bara, sko.
1: Já, mjög skrítið en þú veist, síðan er þeir mæta til leiks á morgun hvað svo þetta, hvernig eru leikmenn eftir allt þetta? Ég bara neita að trúa að ég er mæti bara upp á 10 til leiks. Vist, væris, vist, að þvíleitinu til ef þýska, nei, írska þjóðin vilt þetta ég myndi segja að það er alveg meiri líkur en ekki að Írland tapi þessum leik bara út af því sem öllu sem hefur gengið á.
0: Já.
1: Væri svo galið að sniðganga þetta?
0: Það er, já
1: ég, en þú veist, mögulega refsingar og bla bla bla, ég Þetta er snúin staða fyrir okkar mann.
0: Já, og svo þeir tapa þessum leik hann á móti Kosovo, útileik
1: sem það er lakast að liði í riðlunum.
0: Já, og voru bara mjög daprir í þeim leik, bara framist að hans lök hjá ískaliðinu. Og Heimir spurður að því hvort að þú veist, það var engil að pæla í þessu Kosovo-leik, þetta all, öll umfjöldanir fórum með sem var ísraelsleik og bara veist, hvort þetta hefði þessi umræð og allt sem var í gangi, hvort þetta hefði átt áhrif á liðið og framistuðin í þessum leik og bara Heimir sagði, þetta er of stór spurning fyrir mig, þú veist, ég er ekki sálfræðingur og ég veit ekki hvað það er, sko, en okkur fannst eins og liðið væri einbytt á hana leik, en maður veit aldrei hvað er í gangi og miðað við þetta, og nú er verið að fundum það skilur hvernig þeir ætla að akta, hvernig þeir ætla að hegða sér í leiknum, ætla þeir að taka í höndina á leikmönnum ísraelska liðsins. Ísraelska ríkisjónvarpið, þeir gefa það út að leikurinn verið sýndur bara rár.
1: Írska,
0: já,
1: já.
0: Sæði ísraelska?
1: Já, það ekki.
0: Jó, írska, sæði það að það er þið hann að, já, leikurinn er þið bara rár. Rá útsending, það er engir lýsendur á leiknum, það er engir sérfræðingar.
1: Bara eitthvað er bara réttindi og
0: þessundar. Bara sjóma, bara já, að standa við gerða samninga um að sína leikinn. Þeir ætla ekki að vera með neitt auglýsingar hlýja, ætla ekki að selja neinar auglýsingar, það ætla ekki að græða á því að vera að sína hennar leik, þannig að þeir eru að taka svona ákveðna afstöðu, en þetta er skrítið. Já, andrúsloft en það er alltaf samkvæmt nýjustu fréttum, þá eru þeirra leiðinni bara út á keppnisvöllin núna, ætla að æfa, það verður eitthvað frekari fréttamannafundur og ég veit ekki hvað og hvað, sko.
1: En þessi kostning með að leikmanna, stóðu eitthvað hvernig hún fór eða?
0: Það segir að talsverður signi fyrstand majority.
1: Já, að við vilja að spila.
0: Já.
1: En þú veist, leikmenn sem hafa kostið nei, eiga þeir eitthvað að fara að koma við sögu á morgun þá, eða? Eru þeir rétt dýraðir?
0: Já, eitt farin.
1: Já, eitt farin út.
0: Já.
1: Þannig að þetta er mjög snúin staða.
0: Þetta er það. Já, eitthvað annað sem er ekki búin að fara yfir svona alltaf helsta.
1: Jú, það held ég.
0: Held ég, það byrjaði leikur í þjóðateldinni, það er Slóvenía á Skotland sem er
1: já.
0: Farin af stað, sýndur á Viaplay og Sýnsport Viaplay, staðan er þá markalaust þar.
1: Við erum skotar þarna eða ekki?
0: Jó, við erum alltaf skotar. Alltaf skotar. Þannig að það held ég útastatur fótbolti.net á enda komin þennan laugardaginn fyrir hluta þáttarins þá voru Tom og Maggi með okkur og fórum aðeins yfir Mosó og afturheldingu og íslenska boltan og fleira. Svo voru það frétti vikunar og þessi er náttúrulega risastóra frétt sem að Basti í gær, mannstætti sitt í fundi sagt í nánast öllum ákjæruliðum 114 af 115 ákjæruliðum og við hringdum í Sævar hjá utanvallar ristur og við fórum aðeins yfir þetta og þetta er eitthvað mál sem á eftir að já, malla eitthvað áfram og við höfum eftir að fá já, frekari skýringar og ýmislegt. Þetta verður mikið umræðan á næstinni, það er alveg klárt mál.
1: Heldur betur.
0: Eru hverju, hefur ekki að fara að vinda okkur enda niður brekkuna og fara á völlin?
1: Jú. Það er ágætis plan.
0: Já, og við bara hvetjum fólk til að gera slíkt þið sama, tryggja sér með það. Það eru 2 tímar og kortir í þennan leik. Ísland-Eistland á Laugardalsvelli. Takk hérlega fyrir í dag.
3: Það er alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. Amerikan Bar, Austurstræti.
4: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4. Loka dagar, enn meiri afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með Lengjan,

0: Bónusdeild kvenna byrjar eftir þrjá daga. Mætum á völlin. KKÍ.
1: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. Gold Class.
0: Coca-Cola og Exton kynna. Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september. Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
5: Það er vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar tekja í þessum hennar?
4: Ekki missa af heimsókn.
6: Sikkur sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig, bara leiðilegt að klósetið er hans mig.
4: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á

0: leikurinn okkar í 40 ár. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
2: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

0: sjö.
1: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagar, enn meiri afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
2: Málefnin, stemningin, tölutar og jókerinn, laugardagskvöld.
3: Getið þið ímyndað ykkur alla lukkutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986? Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
4: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
7: Move. Move er nýtt próteinsúkulaði fyrir fólk á hreyfingu. Hvað þitt Move?
8: Move.
0: Exi, 977. Öðruvísi útvarp.
9: Please allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers in innocent box.

Ykkar maður, ykkar maður. Králin er mættur í fiskabúr X977 á þessum líka fallega lögat. Fallegur er hann maður lögat. Jöfell er hátt í þessum maður. Það lækka þess í þessum. Með ykkur hérna á þessum fallega lögati. Það var nú helvítis leiðenda við hérna. Hvena var það? Fimmtudaginn. En það er í baksinn í speglun. Og það er góðu dagur í dag. Og ég mættur hérna. Bakkaði hérna inn maður. Fulllestaður af góðri músík og hérna ætla að vera að spila góða músík til klukkan að verða sex í dag. Eins og ég geri nú, ég var nú að vísu ekki hérna seinasta lögudag, var aðeins vant við látin og þurfti að sitja hjá en er mættur hérna feskari en nokkur sinni fyrir maður og já, það verður eitthvað meira maður. Við þurfum að fara yfir X-listan góða top 10 vinsa, ekki vinsa, akkur ég ætla að segja vinsa, hvað er hann með maður? Top 10 mest spiluð lög X977 fyrir þessa síðastlinu viku og svo má ekki gleyma því að það ætla að koma gestir hérna eftir, þeir ætla að koma hérna einhverjum þrjúleitt, miklir vinni þáttarins. Við skulum halda því bara leyndu þangað til, það er alltaf gaman að hafa smá surprise, það er alltaf gaman maður, alltaf gaman að hafa smá surprise maður. En það er að nægja að taka maður. Við förum yfir allt og ekkert í dag maður. Eins og maður gerir maður. Maður talar einhverja vitleysu og alltaf á hverju einasta laugardegi maður. En númer 1, 2 og 3. Það er góð músík. Það er góð músík maður. Hell yeah. Og ég ætla að heldur, við byrjuðum heldur betur á góðri músík maður. Byrjuðum á klötsurunum maður. Þeir eru náttúrulega alltaf jafnilega góðir maður. Góður á lögati. Og ég er að pæla að halda mig í svona, er ekki smá stænu, smá stóner rock í klötsurunum. Við meðum ekki taka það. Það er gott stóner rock í þeim. En ég ætla að fara í, ég ætla að byrja þáttir. Heldur Petur á kóngum, the kings of the stoner rock genre. Það er þessi hérna. Á, já, já, já, það eru þessi mann. Það eru þessi mann. Það er nú stutt í að gítarleikarnir þessu bandi er nú að fara að koma í gamar. Þetta er auðvitað Kajus, man. Þetta er Kajus. Þetta er lagi Gardinia, man. Woo!

Það eru þeir bresku brjálækandi, bresku brjálækandi maður. Í hljómsveitin Idols og ég verð nú að segja það. Þetta er nú eina af þeim hljómsveitum sem ég væri alveg afskaplega mikið til að fá til Íslands. Þannig að ef einhver hefur tök á, ef einhver er að hlusta sem hefur tök á svona að flytja einhverja hljómsveitin til Íslands maður, pældu aðeins í Idols maður, pældu í Idols að fá þá til Íslands. Það væri svo svakalega gaman maður. Þetta var auðvitað lagið Never Fight a Man with a Perm. Hugsið ykkur að heyra þetta live. Þeir eru alveg. Ég er að ruglast mér. Ég ætla að fara að segja, ég hef aldrei séð það maður. Ég hef séð það maður. Hvað er ég? Ég hef séð það. Þeir eru geggjaðir. Ég var búin að gleyma þeim maður. Ég sá þá á Rockverter hérna árið. 2022 minni með það hafi verið. Í Belgíu. Það var opuslega gaman. Eina sem ég var svolítið ósáttu við þeir voru náttúrulega að túra þetta einhverja nýja plötu og að plata sem ég var ekki alveg nóg mikið að digga sko. Þeir voru að taka rosa mikið af lögum af henni sko. En plötunar hérna Brutalism heitur hann ekki Brutalism og plata sem kom á eftir henni hérna, Joy as an act of það er alveg dóttum um hvað heitir hún er köllu bara Joy as an act of bla bla bla, ég man ekki hvað heitir, því miður. En hún er opaslega góð líka, það er hann tvær plötur back to back sem er alveg svakalega og þetta lagir einmitt á Joy plötunni. Hún er svo góð, ef þú ert ekki múinn að checka á henni maður. En við ætlum að hætta þessu kjartaðið með við ætlum að fara hingað. Þetta er auðvitað hljómsveitin AFI og frábært lag sem heitir Medicaid. What the hell? Þetta er fárlega gott, þetta er fárlega gott.

0: Exit 977.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
2: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
3: Það er alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu ný og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur punktið. Blómaval. Heillandi heimur.
4: Ánægja er
5: að veita góða þjónustu.
4: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Markvelunaður í Karó barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsauða 16. The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
8: Góða nótt, strákar mínir.
9: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.

Hvað segir Björn Flokkurinn og nýjasta nýtt frá þeim allavega hérna á stöðinni býði ég er aðeins að rikka þessu upp hérna ég er aðeins að rikka þessu upp hérna þetta er af plötunni Act 3 sem að koma út hvenar ég gleymi þess alltaf maður. Ég gleymi þess alltaf, er hún komin út? Já, hún komin út, hún kom út 4. september var hún komin út þegar ég var hérna seinast það góð spurning var ég var hérna fyrir tveimugur síðan þá var hún komin út maður svo fljótur að gleyma þessu ég veist að komin á eitt að þegar þetta lag byrjaði núna þá myndi mig þetta svakalega á byrjununa í laginu Happy Idiot með hljóðstinni TV on the Radio ég held bara að það var alveg svo það lag var að fara í gang en svo er ekki þetta var auðvitað Kasabian og lagið var ég búin að segja hvað það heitir Nothing Better Than This er í tíunda sæti núna þessa vikuna á X listanum góða og við erum svona aðeins ég ætla aðeins að dífa tánni í X listan svona rétt áður en að gestinni mæta maður þeir mæta hérna svona upp um þrjú leitið þannig að við ætlum bara að fara rakliðs í sæti númer 9 því það eru okkar menn maður þeir eru að mæta við, þegar það er svo stutt í það núna það er, óktóber er bara að koma óktóber byrja bara í næstu vik og eins og alþjóð veit þá er náttúrulega Queens of the Stone Age að koma í loka óktóber 2004 með skjallast í og ætla að spila fyrir líðin og svona samkvæmt því sem ég veit þá er orðið uppselt á þessa tónleika hjá Queens of Stone Age sem er alveg afskaplega ánægjulegt það er gaman þegar verður uppselt þá sko, þetta er bara uppskrift ef við kaupum með það, þá fáum við fleiri hljónstir það er bara, þetta segir sér sjálft ef við kaupum með það, þá koma fleiri hljónstir en hérna eru Queens of Stone Age með eitt af sínum nýjustu lögum það er nú komið fleiri út, ég sá að það var komið hérna hvað héta hérna, ég er nú með þetta hérna Það á ekki að rikka þessu upp hérna. Það er hérna Where the Goth Girl Set. Það kom núna bara fyrir nokkrum dögum síðan og Insignificant Other kom núna fyrir einhverjum að nú ekki það langt síðan. Tveim vikum eða eitthvað. Viku síðan eða eitthvað. En já, það er náttúrulega stutt í ég veit nú ekkert hvernig þessi nýja plata hérna kemur út. Hún á nú örugglega að koma út núna bara með haustunum. Ég skal alveg lofa því. En hérna eru þeir. Strákuð þeir. Queens of Stone Age. Númer 9.

Og þarna eru Birkir Fjallar, fjallæði minn og hans vinir í hljómsveitinni I Adapt. Þetta var lagið Hypocrites and Parasites af svona svolítið gleymdu plötunni sem að strákunnir í I Adapt gaf út. Platan No Pasaran sem kemur hérna árið 2004. Náttúrulega, plötunna náttúrulega sko fyrsta. Sparks er náttúrulega sko, hún er stór og svo er náttúrulega Chain Like Burden. 2007 platan, hún er náttúrulega svakalega stór líka maður. Þetta eru stóra plötur og hún gleymi svolítið þessi No Pasaran. Þannig að það má ekki, það má svo sannlega ekki gleyma No Pasaran. Hún er alveg rosaleg, áttalög hérna sem er alveg sko, það er allt í botni, það er allt í gargandi botni maður. En ég spila nú ekki að þetta ástæða lausu því að ég sá nú bara tilkynnt, bara, ég sá nú bara áðan, ég veit hvort það var tilkynnt í gær, en krakkinn er á Lemmi maður, þau ætla að vera með sitt árlega, ég veit nú ekki hvað, það nú, var nú ekki fyrra held ég, það nú orðið eitthvað á svolítið síðan, en það hefur nú verið áður. Rocktoberfest er komið aftur í gang maður og mikið er það gaman. Mikið er það ánægjulegt og ég sá að grallaraspóarnir í I Adapt ætla að bóða komisjuna, eru búinir að bóða komisjuna á Rocktober ásamt fleiri, ég sá að var tilkynnt I Adapt, hasarinn maður, auðvitað verður hasarinn, hvað annað og duftstrákanir ætla gessamlega að sprengja þakið af konum og Hoffmannstrákanir verða hann líka maður með nýju plötun í farteskinu maður og þá eftir að það er eitthvað meira, þá eftir að auðlýsa eitthvað meira. Ég sá að ég vera, eiga að vera alveg 10 bönd á dagskrá þarna helgina, hvað er þetta, 15. 16. og 17. óttúber, það er nú ekki langt í þetta maður, það er ekki langt í þetta maður. Þannig að fyrir I Adapt fyrsta rock hunda þá er að gera skella sér á Rocktoberfest á Lemmi þarna þessa helgi. En ég ætla að taka hérna bara smá Rocktober tvennu og ég ætla að fara hérna í strákan í duft. Þeir kunna vera með læti maður, heyrið þetta maður, þeir kunna að vera með læti maður. Hugsið ykkur, þegar þetta fyrir ganga Lemmi maður þá er ekki aftur snúið.

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjar bíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á Xið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
1: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
2: Skemmtun framöndan, komdu í brúnkusbrautinu, tan.is.
3: Fljótlegt, bragðgott,
4: bætir upp daginn.
3: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
5: Með

staðir. Lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Við ætlum að fara Leifun og mínus og glatnir er búnir Og við ætlum að fara hingað Já, já, já, heyriðu eitthvað strákar Veitu, hvað eru þið? Eru þið hérna?
1: Ég heyri
2: Heyri, jú, ég heyri mér
1: Má við sjá
0: Allt eru þið
1: Halló, halló
2: Góðan daginn
0: Já
2: Við gætlir í feeling
0: Hingað eru komin í góð vini þáttarins Þeir eru nú ekki Þeir eru komið oft Í þennan þátt
1: Já
0: Þið eru alltaf eitthvað að braska Eitthvað að brasa, segja
1: Já, já
0: Alltaf eitthvað að brasa Þið félagarnir Er já. Þetta allt í rugli hefur hann að augur?
1: Smá Svo kallað svona side quest
3: Já
1: Alltaf að
3: já.
1: Gera eitthvað
0: Ég mikrofónnir að Hann er eitthvað linur í dag
1: Hann er eitthvað að leka hérna hjá mér
0: Þetta er, ég bara Ég lakka bara stólið í stæðan
1: Þetta er fínt
0: Sko, þeir eru komnir hingað Viktor Vegar Nei, ég alltaf að segja Viktor Árni Vegarsson Og Hauku Þór Valdimarsson
1: Bingo.
3: Bingo En ég er greinilega þekktur sem Viktor
0: Vegas Já, það er nefnilega því að það er alltaf Viktor Vegas á samfélagsmiðlum
3: Já, það er svo fyndið, ég, hérna, félagi minn er, hérna, í hljómsveitinni Grípos Þeir voru með tónleika í Tjarnabíó í fyrra dag
0: Já
3: Og ég hef að hjálpaði til að töppa einhverja kasetur fyrir tónleikana Sem endaði að ég ekki að fara á sölu, sko, þannig, hérna, ég fekk disk Og hérna, ég var bara, nei mann, ég ætla að kaupa disk Menn okkar stegur og eitthvað Og svo opnaði diskin Svo sé ég bara sérstaka þakkir og einhvern nöfn Og svo bara Viktor Vegars Og ég var bara, ok, það er ekkert Viktor Árni Vegars Þetta er bara Viktor Vegars
0: Já, já, já Já, það er bara út orðið þekktu bara sem Viktor Vegars Það er bara,
3: já,
0: það er bara professional name
3: Greinilega, þetta er hérna en
0: Professional
3: bara,
0: name,
3: sko Já, bara so be it, ég til ég
0: að
3: sko
0: En áður við förum svona í ástæðinu fyrir því að því að Hvað er að frétta, strákur? Hvað er að frétta með að hann nú styttist í andkristinni?
3: Jú
1: Já
0: Það er bara, það styttist með deil
1: Það eru bara þrír mánuður eða eitthvað í dag
0: Já, er allt klappað og klárt eða?
3: Nei, það er ein tilkynning eftir
1: Já
0: Já, það er ein tilkynning
3: ég held að við bara fáum plakatið bara eftir helgi, sko
1: Já
3: Ég er vanlega búin að vera að hanna plakatinn og allt þetta samfélagsmeiladótt Bara síðan 2003
0: Já
3: En bara eins og við erum að fara að tala bóð eftir, kallinn ég bara eins og busy
0: Já, hvað hérna
1: Það eru tímamót, það er samstarf aldarinnar í gangi Það er kannski fínt að byrja bara á að tala um það sko, að hérna við erum byrjar að vinna með honum skaðvaldi
0: Í sambandi við andkristin
1: Já,
3: græður Bara allt art, hann er peysuna
1: Hann er peysuna í fyrra
0: Hann er svona legend in the game
1: Já, algjörlega sko Og hann er líka svolítið svona dulafullur Því að hann hérna
3: Hann býr skollett Hann er bara geggja
1: Hann býr nefnilega ekki á Íslandi sko
0: Hann býr í Danmörku
1: Já, hann býr í Danmörku Eins og ekki margir vita
0: Viltu skipta mæk?
1: Nei, þetta er fínt Ég bara, já, þetta er flott, þetta er flott svona
0: En hérna, já, hann er farin að vinna með ykkur allt artvorkið
1: Já
0: En hérna, hver er á að koma síðasta, hérna, tilkynningin?
3: Ég held bara leið við fann plakandið, sko
1: Á næstu vikum
0: Hvað á eftir að tilkynna mikið að böndum?
3: Það er fjöfbenda eftir
0: Það er fjöfbenda eftir
3: Já,
0: þetta verður, er þetta svo feitasta?
3: Það er tvö erlend bönd
0: Nei, er þetta svo feitasta svona, hátíðin til þessa? Er þetta stærsta hátíðin til þessa?
3: Sko, ég veginn er búið að vera alveg frekar erfitt að koma með follow-up við 2005, sko
1: Já,
3: þetta er bara monster dæmi, sko
0: Já, það var, nei
3: Ham og Solstæðir
0: Var það ammælis?
1: Já, það var ammælis, sko
3: Já, það var ammælis, sko
1: Þetta er svolítið, ég myndi segja að þetta er hérna mjög ólíkt line-up
0: Núna?
1: Meira af erlendu böndum Og alltaf Agalog sem við erum búin að tilkynna er Örgulega langstærsta hljómsveit sem að hefur spilað á mun koma til með að spila á angarsnið
3: Þetta er líka bara mjög stór ástæði fyrir bara Evrópubúa til þess að koma til Ísland sko, að því þetta er eina giggi hjá Agalog á þessu ári í Evrópu sko.
1: Þetta er ekki hljómsveit sem að spilar oft sko.
0: Vitið þið hvort það sé að koma mikið af erlendum gestum?
1: Já.
3: Ég held að núna bara meiri helmingin af bara
0: miðunum.
3: Já, miðunum meiri bara erlendi gestir sko.
1: Íslendingar eru náttúrulega svo seinir að kaupa með að upp til hópa að það kemur svona á loka metrunum sko.
0: Já, það er alveg ferli
1: En ég heldur sig að hann komnir yfir Það er búið að selja allavega helminga með hann
3: Já, 60%
0: Já. Er þetta eitthvað að erum við að skána í miðaðkjum? Er þetta bara sama?
1: Við náttúrulega erum bara
3: nei.
1: Já,
3: bara,
1: sko
3: Það er í henni að talið, sko bara, og, Ég ætla svoleiðis á High on Fire
0: Já, allt
3: og
0: sér
3: Og svo bara, ég glemdi mér og svo reyndir að fekk ég tækifæri til þess að vinna á Hænfæri þannig ég enda að fara
0: já,
3: og,
0: já,
3: og,
0: já, já.
3: En ég var þannig að bókstara þann dæn ég er ekki að fara Queens of Stone Age ég glemdi að kaupa mér <Já.
0: laughs> sí. Þetta er alveg færlegt, við erum alveg færlegt
1: við nefnilega, það sem við gerum í staðinn er að við byrjum að selja miða bara þegar angustin er búin
0: já.
1: Viku setna eitthvað, þá er hægt að kaupa miða bara
0: early bird
1: já, miða, já. Þó að sé alltaf búið að tilkynna neitt sko.
0: Já, já.
1: Þannig að við erum einhvern veginn og erum með nokkra svona 4-5 tilkynningar árið þannig að þetta er svolítið að svona, þetta, er sapnast, þetta sapnast upp yfir árið ég held að það sé svolítið það sem að bjargar okkur sko.
0: Það er taktíkin
1: já, ég held að
0: en, já, strákur eigum að fara í mál-málun
3: já
0: ég sé að þið yðið í skinnin
1: já.
0: Þið eruð orðin kennars
1: já.
0: Já, það eru komin hingað tveir kennars Viktor Árni Veigarsson og Haukur
1: How the turntables
0: já, how the turntables maður hvað er hérna
3: þetta er ekki lægi maður, ég er bara eitthvað orðin kenna, ég er að kenna nú í með gleru og í með skapu þetta er
0: hvernig, alveg bara segið mér, nú hérna hvernig þetta kom allt saman
1: Herði.
0: Segir hlustendum
3: Ég veit að Arna frænka mín er að hlusta
0: Já, já, segir hún að Arna frænku
1: Ég held að mamma og pappi séu líka að hlusta
3: Mamma og pappi eru líka að hlusta þetta sko.
1: Andri er líka að hlusta aldrei
3: Já, ok, allir hlusta
0: Já, segir nú fólkinu hvernig þetta kom til
1: Hérna, ég heyrði í Þráni
0: Við erum að tala um Þráin í Skálmöld
1: Þráin í Skálmöld sem er hérna með Tónholt Tónholtskóla
0: Já, í Nálíkaholti
1: Já,
0: já
1: Og ég heyrði honum þegar ég kom aftur heim frá Danmörku Núna flutti ég heim í júní Og ég spurði hann hvort það var eitthvað laust Og ég ætlaði að hitta hann bara Og síðan var ég eitthvað að tala við Viktor Og hann var að tala um þetta Hann var til að reyna að fara að kenna eitthvað
0: Já.
1: Ég sagði hann bara að senda Þráni skilaboð
0: Já.
1: Svo hérna Svo endaði það þannig sko að Viktor var eiginlega að koma vinnu á undan mér
3: Ég bara mætti
0: já.
3: Þegar hann sagði mér að
0: já.
3: Ég ætti að mæta og ég fór að tala við hann Kiss Ég sagði að það var hann kissli með á hillu og ég var bara að hei gaur þráin Ég elska líka Kiss og ég fór að segja um sögun að bara
1: Þú hefðir ekki geta sagt betri hlut
3: Nei, sko. Já, einmitt, nei, því bókst það eftir þá segir hann við mig Hann horfði svona á mig, kemur hendur hann svona og hann bara eitthvað Viktor, þú veist núna að ég get ekki ráðið núna, sko, ég á bara að já, hvernig að ég að byrja, sko
0: Veitu, er hann, hann er skólastjórið þarna í tónlistarskólanum?
3: Jú,
0: já.
3: Og hann er í Kiss Army,
1: já. Sko hann er í Kiss Hann stopnaði þetta, já, hann er líka í hann að Kiss tributbandinu, hann að Lix
3: Er hann í því?
1: Já, ég held að hann var alltaf í því
3: Það er ekki
0: Já, kallinn, hann leynir á sér
1: Já, já, já
0: En hvað hérna, er ekki, sko Mér veist það svo skemmtileg sko, núna því að maður var sjálfur í tónlistarskóla þegar maður var ungur
1: mm-hmm.
0: og svona á þeim tíma, mínu tíma, þegar ég var bara úlingur, þá var nefnilega sko, þá voru það bara alltaf eitthvað svona gamli kallar
1: Já,
0: hlust, og maður var að fara með eitthvað svona CD að maður bara, heyrðu, geturðu kennt mér hérna þetta lag
1: mm-hmm.
0: og þeir vissi ekki neitt, þannig að mér veist það að vera svo skemmtileg sko að því þið eru núna alveg rosalega sjóaðir í þungarokki alls konar tónlist
3: Sorry, þráum var að senda mig hljómsveitin heitir Make ekki lit Svo segja þeir
1: Æ, fólki
3: okay, Sjóðum við stráðin bara takk
0: Mér veist það svo skemmtilega sko, að, og sömulegis með þráin líka að, veist, að vera með svona sjóaða þungar okkar í tónlistaskóla það er svo skemmtilega það er líka bara
1: já,
0: að
1: já.
0: Kveiki þá líka bara áhugan í há ungum krökkum að hérna Dífa tannig aðeins í þungarokk
1: Já, mér finnst svo briljant við þennan skóla að það er ekki verið að styðast við námskrá
0: Ok
1: að Því að mér finnst sko námskrá í tónlistarnámi hjá byrjendum sérstaklega á gítar
0: Já.
1: Er bara fáranlega hugmynd
0: Já.
1: Að mínu mati að ég sjálfur byrjaði einhvern tímum þegar ég var 12 ára Ég hefði aldrei ef ég hefði þurft að læra einhverja þannig eitthvað skala og eitthvað klassíska tónlist og eitthvað, ég hefði aldrei ennst í þessu sko
0: Nei
1: Ég væri ekki tétna
0: Það var sko. Þannig hjá mér sko, maður var eitthvað svona klassísku
1: Já
0: Og maður gafst upp
1: bara Já, einmitt, þú veist þannig, bara vera með kennara sem var bara til í að þú veist, jú, var að benda mann á bara, heyrðu, það er gott fyrir að læra hérna e-moll og setur og eitthvað
0: Já, bara svona baseline sko.
1: Já, algjörlega, það er alveg mikilvægt en síðan á sama tíma að líka leifa manni að hérna koma með hugmyndir
0: Já, og geturðu sínt með eitthvað þetta lagina
1: Já, nákvæmlega, það er mjög mikilvægt að áhugin sé fyrsta sæti að halda áhuganum það er það einu sem getur máli sko.
3: Algjörlega, mér finnst alveg mjög stór partur að þessu sko, eins og bara hvernig við haukur, hvernig við kynntum sko, við kynntumst í MIT, bara báðið bara þungar okkar bara í tómfræði að gera eitthvað dóra í ný
0: sjáu ykkur núna
3: og, skilur, og eins og ég man þegar ég byrja FIH ég voru hvað, 13 ára eitthvað svo leis og mér langaði bara að læra að spila hratt mér langaði bara að læra Iron Maiden og bara ekkert bull sko, svo var bara að gefa mér bara eitthvað Paul Chambers og eitthvað svo leis og bara eitthvað frábært skilur en ég skildi þetta ekki bara eitthvað ganga til bassa bara eitthvað, bara walk out of here sko, og hérna en skilur, en bara með langaði bara að rocka og svo er þetta svo fullkomið vettvangur fyrir til dæmis bara ungu krakkar sem vilja kannski læra jafnvel bara eitthvað laga með Rammstein eða eitthvað, bókstæla hvað sem er og komið til okkar sem eru bara bæði meira bakgrunn í jazz og bara alveg fræði skilur en við erum ekki bara að vera bara nú þarf þú að spila svo lítið sko tón sko
0: þetta er nefnilega svo góð punktur í aður að sko þegar maður er ungur þá vill maður bara rokka
1: já, nákvæmlega
0: það er bara málið
1: það sem að í okkar sko við Viktor endaðum báði á því að fara í MIT og klárum framhaldspróf þar og eitthvað klárum stúdentinn en málið var að við vorum búnir með þú veist, við vorum búnir að fá útrá svona til að byrja með, þú veist, fyrir rockin og við vorum tilbúnir að, ok, heyri núna langa með að verða bara betri á hljóðfærið og betri tónlistamaður og ég tilbúin að, þú veist, kannski læra eitthvað sem er ekki alveg
0: já, svona aðeins út fyrir bóksi
1: já, aðeins út fyrir bóksi, sko, en ég finnst aldrei mikið að ætlast til að svona til að byrja með, sko
0: maður er með svona smá tunnel vision þegar maður er rúlingur, sko þá vill maður bara, ég vill bara rokka og það er bara einu sem ég vil gera
3: líka eins og bara, ég talaði við hérna gamla kendurmenn hérna Róbert Þóralsson, hann kendur mér bara í 7-8 ára, eitthvað svo leis og hann er svolítið eins og svo mentor fyrir mér, sko
0: og ég var, bara, hann er legend
3: já. Og ég kíkti til hans í kaffeim daginn og ég var bara svona, hann spyrir nú þetta bara svona, hvernig er að kenna á
0: fá svona insight
3: og hérna og eins og fyrir mér, bara þegar ég lítið baka mér leir eins og bara ég var í FIH í hvað 2 ár og svo byrjaði ég að hlusta á Jacob Pastorius og bara The Bass Greats og svo leiðis og fara til að tamna meira þar sko en svo sagði við mér að hann var nei, bara þú fannst þetta eiginlega alveg sjálfur eftir svona 1 ár eða eitthvað svo leiðis og mér fannst svo áhugavert að heyra þetta núna að sko bara ég einhvern veginn upplega þannig að bara þetta var einhvern svona mat á hann í mig sko en bara það var ekki þannig sko bara og
0: bara leiftið svona að finna sjálf
3: og ég er búin að vera að taka smá deep dive bara á þessum plötum sem ég var að hlusta á mikið bara þegar ég var í FIH og svo leiðis og bara mjög margt að þessu er bara get dúmað og hefi sem er verið að nota í til dæmis eitthvað Brænsas Life með Pat Metheny eitthvað svoleiðis og þetta er sem þessi er svo speisa og við Haukur vorum og Árni þegar vorum með MIT, við vorum bara að taka Pat Metheny lög bara fyrir framhaldsprófin og okkar og svoleiðis skilur við og svo erum við kannski að nota einhverju sömu hljóðum bara í Forsmann ég veit að klárlega eins og bara hver myndi detti í huga bara tenging við Jacob Pastorius og black metal bassalínur sem er genre sem er notorious fyrir að vera með engan bassa skilur við bara Worlds Collide sko. Það er hægt að láta þetta gera sko, bara
0: með því að tengja þetta saman
3: þegar við bara kenna einhver krakk um einhver lög og svo bara já, viltu læra Tame Impala já, viltu svo líka læra The Trooper með Iron Maiden þetta er það sem er eins í þessum lögum og bara svolítið svona.
0: En hvað er hérna þú allar að einblina á gítarhaugur?
1: Ég held að já, en það er allt í bóði sko.
0: Og Viktor, þú allar að vera í bassanum og gítar eða?
3: Piano, gítar og bassa.
0: Piano, gítar og bassa.
3: Einnig stann.
1: Varstu ekki að fara að kenna trommur?
3: Jú.
0: Það er að taka trommur það líka?
3: Já, ég er hérna ég er bara til í þetta allt
1: það er líka ukulele í bóði hjá mér.
0: Helviti góð.
1: Já, það verið gott, ég er að útöfa með svoleiðis græju.
0: Já, okay. En hvað er þetta, er þið byrjaðir alveg það?
3: Ég menn ég myndi að hjá mér við lærum hérna Pink Floyd hérna Money með Pink Floyd sem var já, nákvæmlega
0: ég mani þetta
3: já, maður, þetta er líka sko eins og fyrir mér þetta var algjör full circle moment sko, því þegar ég var einmitt bara að byrja í bassatímum bara þegar ég var 7-8 ára úti í Kaliforníu sko þetta var með þeim fyrsta lögin sem ég lærði sko
1: já, næs
3: og þetta var bara alveg bara mjög gaman sko.
0: Er ekki svona þetta Smoke of the Water líka?
3: Jú. Þetta er riffin sko.
0: Þetta eru the riffs. Mm-hmm. Þetta, og þið verður bara þarna í alla vetur.
3: Já, það eru allir velkomnir sko.
0: Já, allir velkomnir.
1: Það er bara hérna, já, kannski gott að koma, láta að koma fram, bara senda tölvupóst á tónholt@tónholt.is.
0: Já, auðvitað. tónholt@tónholt.is. Já. Við hvetjum með þetta alla af aðra. Ef þú hefur áhuga á músík, skelltu þið til strákana.
1: Það skiptir engu máli.
0: Þetta er algjörir topp mennir sem eru með mér.
1: Já, það skiptir engu máli hvar við komum til stendur. Þetta er allt kannski frá bara byrjendum upp í fólk sem er búið að vera að
0: æfa sig
1: lengi. Já, já, bara ef að...
0: Kíktu bara.
1: Ef það er eitthvað.
0: Já. En, og líka bara svo gaman, ég er svo skemmt. Ég veit að þið eru algjöri snillingar og bara þið eru svo miklu þungar okkar líka. Og það er bara svo gaman þegar mér var svo gaman þegar ég sá þetta, sá tilgjöndina sem þið settuð inn á samfélagsmiðla. Mér var svo gaman, ég bara það er svo geggjað að svona strákar, svona sjóaðir þungar okkar mm-hmm. eru svona spilandi strákar. Þeir eru í böndum sem eru ógeðslega virk mm-hmm. Þeir eru ekkert í einu bandi, þeir eru bara í fulla bandi.
1: Já, já, já.
0: Bara leifa ykkur að fá tækifæri til að kenna öðrum yngri krökkum. Þetta er bara, þetta er algjörlega
3: það er bara allt hægt sko, bara við vilja læra eitthvað Jacob Stories eða bara læra hvernig að
1: eða
3: gera þungurokst
1: eða bara Beyonce sko.
0: Ég
1: spilaði Beyonce Tribute í sjó í MIT eða ég var 17 ára sko.
0: Gekja.
1: Það var geðvægt.
3: Ekki ég, en ég mætti, ég sá sko hvað það getur. Það var geðvægt sko, mjög flott.
0: Já, en hérna,
1: það er allt í búi.
0: Já, við hvetjum alla og ég segi bara strákar, bara til hamingju með þetta.
1: Takk fyrir.
0: Og gangi ykkur alveg opbóslega vel og verið þarna eins lengi og bara þráin við hafa ykkur
3: alltaf. Já, bara takk vinnu minn. Og þetta er alveg bara, já, eins og ég segi, bara hvað sem er, bara hérna, no harm no foul, getur bara pantað í tíma hjá okkur og bara elskur þetta, kannski bara þetta your sign til þess að skrá bara að skraði hjá okkur og
0: bara skrifa í skín.
3: Nú er tónlistin búin að finna því.
0: Já. En hvað segir þér, hvað viljið fá góskala svona til að enda þetta hjá okkur?
1: Heyrðu,
0: hvað viljum við heyra?
3: Ég til í Rush.
0: Vil ég Rush?
3: Getur þið setja hérna Spirit of Radio?
0: Heldur betur maður. Ég er bara með þeir í kerfinu
3: maður.
1: Þetta er rosalegt sko.
0: Ég sá nú að þú ert að fara að spila. Nú getur langt í að þú ert að fara að spila Viktor minn með duft.
3: Rocktoberfest.
0: Ég var að tala um þetta hann. Rocktoberfest maður, það verður gaman að. En við hvetjum alla krakkana sem eru að. Nei, þau eru kannski ekki komið allt
3: meður. Nei, en kannski engri nefndi.
0: Sjá kennaran sinna alveg snældu villu.
3: Já, ok, þið bókið tími á mér. Ég skal kenna ykkur hvernig að riffa í droppi ég.
0: Já, einhvern veginn. Já, þið þurfa að kenna þeim að downtuna líka.
3: Já,
0: maður ekki gleyma því.
1: Ég lenti miklu vesinni fyrst þegar ég reyndi það sko. Það var alveg.
0: Varst það dropinu í díða?
1: Já, bara maður var bara með einhverja mjög þunna strengi í einhverjum gítar og þetta gekk ekkit sko.
0: Kaupa þykari strengi
1: man. Já, já, ég vissi það ekki þá.
0: Herðu, strákar, það er alltaf geggja gaman að fá í spjall.
1: Takk, sem er leiðis.
3: Alltaf gaman að koma.
0: Já, bara gangi ykkur úkslega vel með þetta.
1: Takk alveg fyrir, takk alveg að fá okkur.
0: Já, eru ekki að fá ringa?
3: Jó, það er það að tala saman.

0: Exið útvarp. Exið 977.
1: Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan, við styðjum landsliði í fótbolta.
2: Maður bara finnir sem takt.
3: Fest alltaf best.
4: Það snýst ekki bara meira prótein. Það snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
5: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
6: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
8: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
9: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krog.

kappandi frá New York, strákarnir í The Strokes og lagið Lonely in the Future af nýju plötunni þeirra sem heitir aftur, hvað heitir aftur? Reality Awaits, Reality Awaits, maður, ég vissi að þetta var ekki stöðaratna, það var ekki stöðaratna í hausnum. En já, þeir eru með þetta lag í áttunda sæti og eru komnir. Ég var nú að fara yfir þetta fyrir tveim vikum síðan að þeir eru núna í ykkurum á okkur massi svakalegum túrmaður. Það á að fara út allt. Það Evrópa, það Ameríka, maður. Þeir séu ekki í Ameríkur núna. Svo fara þeir til Suður-Ameríku. Það á að snerta, á að stikla á þessum stóru. Á að stikla á þessum stóru. Það vantar bara að þeir færi til Ástralíu, Nýja-Sjálands. Það var þetta klárt, maður. Og Asíu, við sem ekki gleyma Asíu. En við ætlum að fara hérna í sjöunda sæti þessa vikuna. Það er íslenskt. Það er íslenskt og það er alveg brakandi. Ekki alveg brakandi. Það er nú helviti nýtt samt. Þetta eru strákarnir í dimmu og nýja lagi þeirra Skarkali. Þeir náttúrulega konu með nýja liðsmenn, maður. Á ekkert að stoppa. Á ekkert að stoppa, maður. Hérna eru þeir í sjöunda sæti. Hljómsveitin dimma, maður. Hvað er í gangi? Númer sjö.

Chester, Bennington og félagar. Chester er náttúrulega með eitthvað lengsta öskur í heiminum alltaf í miðurlæginu maður. Guð minn almáttu, hvað hann er góður maður. Eða var góður því miður. Hann er nú fallið frá kall greið eins og við vitum. En enga síður, góð músík, svakalega gott maður. Ég man ekki eins og hvað plötu þetta maður, þetta lag. Þetta er samt bara alltaf gott lagi Given Up maður. Alltaf sé ekki á plötu 2 eða 3, ég myndi nú giska þá. Er allavega ekki á fyrstu plötunni, veit það alveg upp á hár. En svona áður en að fer að detti í einhvern auglýsingapakka hérna, þá ætla ég nú að henda í eitt lag hérna af X-listanum góða. Það eru bresku strákarnir, eða eru ekki breskir, jú ég held það nú, strákarnir í Jardagt. Og þetta er alveg opbóðslega gott, ég kann mjög mikið að meta þetta. Þetta er lagið New Beginnings, hérna í sjötta, er ekki að segja það rétt, sjötta sæti þessa vikuna. Númer

0: 977.
1: Það er alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu nýju og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur punktið. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
3: Leikurinn okkar í 40 ár.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
0: Yeah!

B.O.D. og lagið þeirra Sleeping Awake úr tekið af Matrix soundtrackinu er sömdu þetta lag, bara spes fyrir myndir að hann tala, að með þess að í textan sko, það var hann að tala eitthvað Zion og eitthvað maður, þannig að borgin í Matrix en ég ætla nú að fara frá P.O.D. þessu kristilega þungaróki fjá P.O.D. og mér langar nú að heiðra eitt mann hérna sem ég sá á ammali í dag. Það er maður sem heitir réttu nafni Jan Paul Beam. Jan Paul Beam. Hann hét það. Hann er nú ekki, hann er nú því miður fallin frá. Hann er nú ekki margir sem kannast við hann undir nafninu Jan Paul Beam. Hann var nú betur þekktur undir sviðsnafninu eða sko hann var betur þekkt hvað kann ég ekki að tala lengur, hvað er í gangi hann var betur þekkt sem Darby Crash og var auðvitað frontmaður og söngvari hljónstarnar The Germs sem er mjög svona legendary punk hljónsitt svona hardcore punk eða bara punk rock, það stendur nú hérna punk rock hardcore punk en hvena var nú Germs stopna þetta er nú svona, þetta er rosa early band sko. Þetta er nefnilega já, Germs er stopnað sko 1976 og þú veist það er bara, það er Ramones tímabili sko. En og er alveg svona örgulega und Black Flag var nú þarna líka á svipuðum tíma, er það ekki, ég má ekki gleyma þeim að það er Black Flag, þeir voru þarna á svipuðum tíma en þetta var nú vola stutt líft band voru nú hérna bara aktíf frá 1976 til 1980 ég sé nú að þau eru nú búin að koma eitthvað aftur saman hérna 2005 til 2009 2013 en ástæðan er nú því að hann Darby Crash hann lést árið 1980 einungis 22 ára gamall hann fó nú illa Mexikall greið en já, og bara lifið hratt og var alveg snældu vitlust. Hann dó nú því miður úr hann overdose á heroínunu sem var nú því miður vinsæll eiturlifið þarna á þessum tíma en hann er hérna, ég sé að hann er fættur ég veit ekki hvort það sé fættur í Venice en hann er fættur bara í Los Angeles. Hann ólst upp í Venice í Los Angeles og í Culver City í Kaliforníu og svo hérna West Los Angeles en hann stopnar hérna Germs með félaga sínum George Albert Ruthenberg og það eru einhverjum núna hver í anskotan er George Albert Ruthenberg hann er nú bara betur þekktur sem gítarleikarinn Pat Smear og það er nú örgulega einhver sem kannast við þann af hann var nú auðvitað í Nirvana og er nú auðvitað líka í Foo Fighters. Hann var meðlimunum og var vinur, bara úrlega besti vinur Darby Crash, þeir stopnuðu einmitt The Germs, Pat Smear var hann að maður á gítarnum maður alveg snældu vitleis maður ég hef nú heyrt, maður er nú heyrt svona legend í rockinu, talaðu vel um þessi hljómsveit, eins og til dæmis bara Dave Grohl hann var mikill Germs aðdáandi og Kurt Cobain var rosalegur Germs aðdáandi hann var bara held ég ástæðan fyrir að hérna að Pat Smear endaði í Nirvana það var bara því að þeim langaði alltaf að hafa hann gítarleikara í Nirvana eða Kurt Cobain var alltaf að sá alltaf fyrir sér að hafa tvo gítarleikara í Nirvana og svo bara þegar hann heyriði bara heyriði Pat Smear maður við fáum hann bara gítarleikarni í Germs þetta fáum við hann í Nirvana maður annað maður en nóg það, við segjum bara til hamingjum í daginn Darby Crash hvar sem þú vart, hvíl í friði. Hérna eru einmitt The Germs og lagið Lexicon Devil.

eru Hamverjar og Kristjana Stefáns með nýjasta lag Ham, lagið inn í höfði mér í fimmta sæti þessa vikuna á X-listanum góða og það styttist nú alveg óðflug í nýju plötun frá Ham. Vá, datalútumennandi með hljóðstina Ham og svo eru útgáfutónleikar í Eldborg, maður, það er alltaf frétt að Ham verða á sátun á næsta ári, maður, djúvill, er það alveg magnað, maður, Ham var náttúrulega á sátun í fyrsta árið 2024 og gaman að þeir eru búin að boða endur komu sína á sátuna, það er opbóðslega skemmt, alveg opbóðslega, en ég ætla að fara í alveg viðstöðlust í sæti númer fjögur, það eru stráka sem voru heldur betur að fagna útgáfu að vísu kom útgáfa núna hvenær kom plata með Hasar, hvenær kom nýjasta tíska, var það ekki bara í vor, þetta er svo fljótt að líða maður gleymir þessu öll, ég ætla að segja að það hafi verið eitthvað bara í vor og en þeir heldur nú upp á það, núna á dögunum bara fyrir það var bara seinustu helgi, seinasta laugardag maður, var það ekki, 19. september. Jú, jú, það var bara fyrir nákvæmlega viku síðan. Þá héldu þeir útgáfutónleika í Silfurtunglinu í Austurbæðabíó og allavega að maður á dæma samkvæmt vídjóum og myndum sem maður sá af þessum tónleikum, þá var allt alveg gaggalagúmaður. Það var allt gessamlega gaggalagú. Og það er nú ekkert skrítið. Það er alltaf alveg snældu villus á hasa tónleikum maður. Og að því var að tala um Rocktober hátíðina á Lemmy sem er núna í byrjun óttúber þá ætla Hasar, verður Hasarflokkurinn þar líka og ætla að gera alveg allt vitlaust eins og þeir eru nú vanir að gera maður. En hérna eru þeir með lag af það er nú held ég bara næstu í öll lögin af þessari plötu, ég er búin að rata hingað á þessa stöð, þetta er bara það góð plata, þetta er bara það fjandi góð plata maður. Ef þú ert ekki múin að tjekka á henni þá bara þá veit ég ekki eins og hvað það er að gera maður. Ég veit ekki eins og hvað það er að pæla maður. Hérna er þeir í fjóra seti með lagið sitt Dynamite. Númer fjögur.

0: 977.
1: Bónus deild kvenna byrjar eftir þrjá daga. Mætum á völlin. KKÍ.
2: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
3: Fyrir stuðningin, alveg síðan 1986 gottfólk. Við erum öll í þessu saman. Lotto, leikurinn okkar í 40 ára.
4: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Mega Vika.
6: Dominós.
7: X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus ásamt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á x-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you. X-ið 977 öðruvísi útvar.

er Royal Blood flokkurinn og lagið þeirra, nýjasta lagið, ekki alveg, ég sé nú hérna að þetta er nú ekki alveg nýjast, það er komið nýtt lag af næstu plötu, strákana í Royal Blood en þetta er lagið 10 over 10 og er nú samt á næstu komandi plötu, strákana í Royal Blood það er í þriðja sæti, þessa vikuna en platan sem á að heita Dead Company hún er væntanleg núna 13. nóvember það styttist óflug í hana maður en eins og segja, þá er komið þetta, þetta lag 10 over 10 og svo sé ég hérna að 17. september núna síðastlegin, þá gáður út annan singul af þessari plötu Swallow the Bomb heitir hún, heitir það lag segi ég og ég verð nú að fara, maður nú að fara að tjekka því maður ekki ennþá búin að hlusta á þetta maður en það eru gaman að heyra þessa nýju plötu frá þeim þeir eru nú ekki búin að gefa plötu hvena kom seinasta platan var það ekki 2023 þá kom platan Back to the Water Below og þeir tóku sérna ykkur að pásu segi ég hérna árið 2025 þá tóku þér sér smá og hann í lok 2025 tóku þér aðeins smá break og það er nú alltaf holt að taka smá pásur og koma bara sterkir tilbaka maður. Þeir eru nú eitthvað byrjar að, spila sig hérna mér þess að spilu þetta nýja lag Swallow the Bomb á Pukkelpop hátíðinni sem var eitthvað til minni ágúst sem er opaslega skemmt Það er gaman, að þeir eru konni sterkir tilbaka og þeir eru farnir að túra maður og ný plata á leiðinni með þeir að lítur alltaf að fara í botn allavega veit ég lítur að vera svona kannski eftir áramót eða kannski bara þeim leið og platan kemur út maður veit aldrei maður það er túrað allan ásins ring maður það er túrað allan ásins en talandi nýjan plötur þá ætlum við að fara viðstöðlust í sæti númer 2 það er nú íslensk hljónsveit sem var heldur betur að gefa út nýja plötu Það eru strákarnir. Strákarnir í Space Station. Gáðu út núna dögunum plötuna Who Killed Space Station sem ég verið að viðkynna. Mér finnst það ógeðslega flott nafn á plötu. Mér finnst það alveg geggjað. Og þessi plata er náttúrulega, hún er rosaleg. Ég er nú búin að heyra svona vel flest launa þessar plötu. Og þessi strákarnir. Þessi strákarnir er bara rétt að byrja. Rétt að byrja, maður. Og þetta verður bara alltaf betra og betra. Og ég verð að segja. Þetta lag sem hérna í öðru sæti á X-listanum góða þessa vikuna, lagi Watching It Happen, þetta er bara, þetta er það besta sem maður búið að heyra frá Space Station, bara, til þessa sko, til þessa, það er bara til hamingjustrákur, þetta er algjörlega geggjað, hérna eru þeir, Space Station. Númer 2

0: 977
1: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
2: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðir miða á moment.is.
3: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
4: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is.
5: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.

eru þeir langbestu maður strákanir í Type O Negative voðalega enda þetta eitthvað suddenly maður Þetta var auðvitaðlega í Green Man tekið af meistarastíkinu Oktober Röst en svona áður en að við missum frá okkur allan tíman maður að verði nú að koma inn á það að nú leiðindar frétt, ekki frétt að nú leiðindar hérna bara sem ég sá hérna ég með svona music history dæmi hérna opið á mér Ég sé hérna að á þessum degi fyrir 40 árum síðan, sem sagt 27. september 1986, þá spilaði Cliff Burton sitt seinasta gig með bræðrum sínum í Metallica og það var hann einhvers staðar í Svíþjóð því að sem sagt, á morgun 27. september þá eru 40 ár liðin frá því að Cliff Burton deyr. Þannig að í þessu leiðinlega rútuslysi sem að þeir félagar þurftu endilega að lenda í maður. Þannig í Svíþjóð, djöfull sem það leiðilegt maður. Og hann lést í miður einungis 24 ára gamall, alveg hörmulegt, bassa fanturinn sem hann var maður, djöfull. Og þeir náttúrulega sko á að túra Master of Puppets maður. Þannig að var Master of Puppets nýlega komin út maður. Já, hvenær kemur Master of Puppets út maður? Má ég nú sjá. Hún kemur þarna 3. mars 1986, þannig að þeir eru búin að vera þarna alveg á miljón, allt sumarið örglamaður og inn í haustið og eru þarna á Evróputúr. Voru þeir að hita upp fyrir, voru þeir með Ossi þarna, var það kannski málið, voru þeir að svona uppbytum fyrir Ossi eða voru þeir bara á sínum eigin túr, ég manna nú bara ekki því miður. En við segjum auðvitað bara hvíl í friði Cliff Burton, hvar sem þú ert komin, niður komin kallgreið. En við ætlum auðvitað að heiðra kallinn. Hérna er hann með félagum sínum í Metallica. Þetta er lagið Motorbreath. Gerið þið svo vel.

hérna sko. En eigum við ekki að vinda okkur í topp lag X-listan skóða fyrir þessa síðastlunum viku. Mest spilaða lag X977 þessa vikuna. Það eru auðvitað í höndum Fontaine's DC. Hérna eru við með sitt nýjasta nýtt. Hérna er lagið Mary Ann. Númer 1.

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Málefnin, stemningin, tölutnar og jókerinn.
3: Hvernig fimm venjulegar tölur hafa náð að skemmt okkur á hverju laugardagskvöldi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
4: Optical Studio Pop-Up, Hæðasmára 4. Loka dagar. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu.
5: Með...

eru skosku hundarnir í Biffi Clyro og lagið þeirra Bubbles Íslands vinniti, maður meðum ekki gleyma því, Biffi Clyro. En ég ætla að fara að segja þetta gott í dag, búið að vera alveg afskaplega gaman að vera með ykkur eins og það er nú alltaf. Og ég ætla að gera slíktið sama næsta laugardag, mæti hérna alveg spinningall klukkan 2 næsta laugardag. En bara þangum til þá, þá segi ég takk í dag, verið góði hvort annað og eigið þið nú frábæra restina af þessari helgi og skemmtið ykkur vel. En varlega ef það er eitthvað svoleiðis í kortónum í kvöld. En ég ætla að enda hérna á hljómstinni Sólstafir, þetta er lagið Æra.

0: 977. X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus ásamt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á X-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank
1: you. Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra. Ný staðsetning, sama stemm. Serrano, Skeifunni.
3: Látum kúlurnar rúlla, keyrum leikinn af stað. Laugardagskvöld, laugardagskvöld.
4: Þökkum stuðningi við fólk með fötlun og íþróttastarfið í landinu síðan 1986. Lottó, leikurinn okkar í 40 ár.

0: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur. American Bar, Austurstræti.
4: Prísvikunar. Frábær viku tilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
5: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Haustið mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksó. Heimsó. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín. Hljómar furðu vel í haust.
7: Þetta verður eitthvað.

0: 6 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki Framkoma Birgitta Haukdal Stuðlabandið Saint Pete Hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur Miðasala á tix.is Ekki missa af stærsta réttarballi ársins
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den danske kró
2: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra allt land og sindri.is
3: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
4: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
5: Er veistla eða hópaviðburður framundan, heyrðu í okkur. American Bar, Austurstræti.

0: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
1: Exit 977. Öðruvísi útfang. Exit.

0: hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
1: Það alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu nýju og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur punktið. Blómaval. Heillandi heimur.
2: Bónus deild kvenna byrjar eftir 3 daga. Mætum á völlin. KKÍ.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
4: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
5: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
3: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
4: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Selleri safi. Safi sem lætu að líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið, Síðumúla 8.

0: Exit 977 Öðruvísi útvarp.
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is.
2: Bókaðu stund fyrir dularfulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.

0: Exi útvarp. Exi 977.
1: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
5: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara. Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is.
0: Exit 977. Öðruvísi útvar.

0: 977.
1: Það er alltaf tilefni fyrir blóm. Gríftu nýju og fersk blóm í vasan hjá Blómavali á lægra verði. Aðeins 1990 krónur búnti. Blómaval. Heillandi heimur.
2: Bónus deild kvenna byrjar eftir þrjá daga. Mætum á völlin. KKÍ.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
5: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Góða nótt, strákar mínir.
8: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Scene Plus.

0: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Vatt, Skeifunni 17.
1: Vantar þig glóa? Komdu í brúnkusprutin. Tan.is.
2: Góð þjónusta við skotveiðimenn á landsbyðinni. Við sendum samdægurs með póstunum og dropp. Veiðihornið.is.
3: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
4: Vinahópurinn hefur rætlaðið þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
5: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
6: Who do you believe is a traitor?
7: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
6: Welcome to the game.
7: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
8: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
3: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Coca-Cola og Exton kynna Laufskála réttaballi 2026 þann 27. september Reiðhöllinni Svaðastöðum Sauðakróki. Framkoma Birgitta Haukdal, Stuðlabandið, Saint Pete, hljómsveitin Von og Úlfur Úlfur. Miðasala á tix.is. Ekki missa af stærsta réttarballi ársins.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
0: X 977

Sjöð.

0: komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. Október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
4: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði, Gold Class.
5: Hópefli, að því að stundum þar samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðuhækun. Mínigolf og bíla, mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
6: Með

0: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól en líka mögnuð haustaskrá á sín.
1: Maður er að syngja þá og kemur þetta.
0: Sýn, hljómar furðu vel í haust.

0: 9.7.7 Öðruvísi útvarp. Í þriðja skipti á Íslandi Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
2: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi.